radio stotis Kelyje. Radio stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Status. C'est du bien.
1: Aïe.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po trumpų atostogėlių grįžtu čia į radio eterį ir aišku reikia padėkoti kolegoms, supratingiems kolegoms, kurie mane išleido čia taip trumpai nuo to eterio pabėgti ir padėkoti visiems kelyje radio klausytojams, kurie pradeda šį antradienio rytą kartu su radiju kelyje. Tai viskas kaip ir tvarkoje atrodo su Kaunu, kiek čia savaitę manęs nebuvo šiame mieste, birželio 23-osios gatvėje toliau darbuose ir atrodo, kad į pabaigą po truputėlį jau juda su tais darbais kelininkai, tikimės, kad bus užbaigti tie darbai kuo greičiau. Turime tų uždarytų gatvių ir Neries krantinėje, niekas čia labai nepasikeitė, judant nuo Kriščiukaičio gatvės reikės rinktis alternatyvų maršrutą, hidroelektrinės tiltas turbūt labiausiai sujaukęs planus visiems važiuojantiems Marijampolės plentu toliau uždarytas, o mes didelių spūsčių šiuo metu nefiksuojame, visgi, kad ir kokia ta vasara, ji visgi yra vasara ir automobilių na, srautai mažesni, tad šiuo metu Kaune tokios vienos oficialios pusties tikrai neturime, nebent, na, kažkas tokio yra nutikę šviežaus, ko būtų galima tikėtis didesnių automobilių spūsčių. Turime 14 Liepos dieną, labai greitai juda vasara, jau galima skaityti pusėjame ją, ar ne. Šiandien su vardadieniu reikia sveikinti Kamilą, Vydą, Eigilę ir Libertą. Sveikinimai vardo dienos proga, šiandien yra minima agurkų diena. Čia Kėdainių kraštas paskelbė Liepos 14 agurkų dieną ir pirmą kartą agurkų su augintojų sumanyta pasveikinti 97-aisiais metais, o ši diena pasirinkta todėl, nes Liepos viduryje agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Na, čia to šventės sumanytai, taip sako, realiai atpinga tie agurkai, nežinau, reikės pasižiūrėti tas kainas parduotuvėje, o geriausiai turbūt savo šiltnamį turėti, ar ne, ir nesirūpinti agurkų na, atsargomis sveika, su medumi ir skanu. Tai ką, mėly bičiuliai? Judame su puikia muzika toliau, susigirdėsime neužilgo orų prognozės metu. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

Po 7:25 minutės metas orų prognozijai. Šiandien vietomis trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, o dieną kai kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, teigia sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną kiek šilčiau žinoma iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio. Beje, nėra dar to radaro Nuokalnės gatvėje. Vis dar jis ten po chuliganiškų reikalų yra remontuojamas. Tad Nuokalnės gatvėje nesate stebimi, bet galvos pamesti nereikėtų. Tad suprotu, keliaukime laikinojoje sostinėje. Dabar grįžtame prie muzikos. Jeigu jūs kažką įdomaus matote, numeris 06 11 42 22 22.

0: pasiekė pranešimas apie eismo įvykį Juozapavičiaus prospektu. Na, tik įvažiavus į Juozapavičiaus prospektą nuo Panemunės tilto prie Žemųjų Šančių kapinių, antroje eismo juostoje avarija, na, nėra, sako, ten taip blogai, kad reikėtų labai jau, na, spec tarnybų pagalbos, tikrai ne, menkas bumtelėjimas, bet antroje eismo juosta nepravažiuojama, teks pamanevruoti. Taip, klausytojas mums papasakoja apie šį įvykį šioje vietoje. Na, trumpa eismo tokia informacijos atnaujinimas. Plačiau pakalbėsime apie viską kelyje radareis po reklaminės pertraukėlės.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę. Sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. 26, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasiruošęs.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na štai ir kelyje radaro rubrika, buvo momentu, kai nespėjau atsiliepti šią valandą jums, tai puikus metas čia pabendrauti gyvai kelyje radio eteryje ir išgirsti jūsų žinutę, padaryti gerą darbą, žinoma, pasidalinti eismo situacijos naujienomis su kitais vairuotojais, noriu taip pat pagarsinti apie situaciją, žinoma, ir Jacupavičiaus prospekte čia atvykstant nuo Panemunės tilto, antroji eismo juosta yra kaip ir uždaryta dėl avarijos, čia susidūrė automobiliai, teigiama, kad nėra čia labai jau toks ir rimtas ar skaudus eismo įvykis, bet pamanevruoti teks, patiko man šis žodis, kurį klausytojas telefono pokalbio metu panaudojo, apibūdinti šią situaciją, atrodo, turime ir skambutį, bandom atsiliepti, labą rytą.
2: Labą rytą, Dmitrijus, tikrasis, Vilverių pakilus į kalną, ties Aleksoto turgum, važiuojant į Karliavos kryptimą. Aha. Kelininkai atrojo juostą išausę duobę ir paliko savo techniką. Būkite atsargus, ryte, kai sako, neužsiraukit.
1: Neužsirausim.
2: Gero darbo, Dmitrijus, iki malonaus.
1: Iki malonaus, ačiū Jums už skambutį. Taip, Dmitrijus, kaip ir įprasta, nepraleidžia progos pasidalinti informaciją ir apie įvairius kelio darbus, tai antrais mūjuosta neužsirauti reikia čia raunant į kalną, judant nuo Aleksoto tilto. Taip, tad turime taip pat ir tunelio gatvę, važiuojant link Breslaujos gatvės puščių, čia vėlgi dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, alternatyvių maršrutų yra ieškoma, tai viena iš tokių alternatyvų pasiekti Petrašiūnus gaunasi judėjimas tunelio gatvė, Baršausko gatvė, 6 forto žiedo link. Na, Islandijos plente gana ramu, Raudomiro plentas kvepuoja laisvai, atrodo šį rytą, taip pat panaši situacija ir vakarinėme aplinkelyje, na, kaip ramu, tikrai, apartos avarijos, atvažiuojant nuo Panemunės tilto antroje eismo juostoje. Tai ką, mėly bičiuliai, kelyje radaro, telefonas tyli, grįžtame prie muzikos, susitikti.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
7: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien turiu jums dvi dienas iš naujienų aplankalo mūsų grojaraštyje. Tad pradėkime su pasiūlymais. Pirmoji daina, jos pavadinimas skamba taip. Hugel kartu su French Montana ir David Guetta Shine. Išgirskime, kaip šis kūrinys skamba, galbūt pirmą kartą girdite dar šią dainą.

0: Toks būtų pirmasis pasiūlymas. Antroji daina taip pat iš naujienų skirelio. Ina kartu su Matoma Dream Out Loud. Dvi dainos gana skirtingos, norime išrinkti nugalėtoją ir su daina nuidėti iki pat 8 valandos žinių, tad laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums Vitalijus paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri diena labiau patiko.
2: Abi labai gražios.
0: Gražios, bet reik vieną, žinokit, išrinktai tokią rūbą.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Ina gauna pirmąjį balsą. Simpatijos Vitalijaus skrėja šiai atlikėjai. Laukiam ir daugiau Jūsų skambučių. Numeris 03742-2202. Šiuo metu tyli mūsų studijos telefonas. Patikrinsime, kokių turime nuomonių mobilioje linijoje, tai irgi žinokite, daugiau balsų sulaukia Inos kūrinys, mėly bičiuliai, gal ilgai nieko ir nelaukime, taip ir padarykime, grojame antrąją dainą ir susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Jonavos rajono savivaldybės taryba antradienį spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas, vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas, BNS patvirtino savivaldybės bendrojo skyriaus vedėja Brigita Šlepetienė. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir pats Sinkevičius. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuris turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Kaimo reikalų komiteto pirmininko valstiečio Bronio Ropės teigimu, melžiamų karvių turėtojų sudartys su pieno priėmėjais būtų skirtingos, nes yra bent 3 pieno pristatymo būdai ir kainos. Be to pieno tiekėjai galėtų rinktis, kokias sutartis sudaryti, trumpalaikės ar ilgalaikės. Ignalina antradienį pradeda švęsti 160-asias įkūrimo metinės. 6 šventinės dienas miestiečių ir svečių lauks gausybė renginių. Koncertai, parodos, edukacinės veiklos, sporto varžybos, mugės, ekskursijos, susitikimai ir pramogos visai šeimai. Miesto erdvės atgis naujomis spalvomis, skambės muzika, o kiekviena diena dovanos vis kitokių įspūdžių, pranešė savivaldybė. Vilniuje, Vašingtono aikštėje, antradienį bus minimos 86-osios Sumnerio Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Renginyje skambės Lietuvos ir Jungtinių valstijų himnai, bus iškilmingai iškeltos abiejų šalių vėliavos, gros Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bandas. Renginį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good fight.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Pradedame šią valandą su žinoma puikia muzika, o dabar trumpai apie eismo situaciją. Tai vykstant link Vaidoto gatvės, Kariūnų plente turime spūsčių čia dėl uždaryto žinoma Marijampolės plento, ieškoma alternatyvių maršrutų, turime ir gerų žinių, Zapavičiaus prospekte prie Šančių kapinių. Žemųjų Šančių kapinių jau avarijos padariniai yra pašalinti, galima įdėti be didesnių problemų. Šiuo keliu taip pat gana ramu vakarinėme aplinkelėje ir Islandijos plente. Tad jeigu kažką vis gydomaus matote savo kelyje, drąsiai galite mane informuoti mobilią liniją Facebook'o ir Instagram'o 0611 422222. Taip pat galite rasti mus ir Facebook'e, Radijas kelyje. Judame toliau su puikia muzika, likite kartu, neužilgo susigirdėsime orų prognozėje.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Sulaukime tokio skambučio, tarp Raudonvario ir Kulautuvos reikėtų būti pavyzdingais ir, žinoma, puikiais vairuotojais, pilkas sedanas ten stebė eismo situaciją, mėly bičiuliai, šiaip visur reikėtų būti atidiems, saugoti save ir kitus, žinoma, mes pasižiūrėsime, kokie orai mūsų laukia ateinančiomis dienomis. Žinoma, dėkojame jums už skambučius, smagu, kad norite pasidalinti informaciją, o šiuo metu metas orų prognozijai, šiandien vietomis trumpas lietus visgi yra numatomas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį jokio lietaus, dieną gali trumpai palyti, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 16 šilumos. Dieną iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune vis dar debesuota 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Daily Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: буде він за секунду спорту.
1: Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Ir šios rungtynės buvo pažymėtos įspūdingu Manto Juzėno pasirodymu. Lietuvis pelnė 46 taškus, pataikė 7 tritaškius iš eilės, atkojo 12 kamuolių, atliko 5 perdavimus ir surinko net 55 naudingumo balus ir taip įsirašė istoriją, jis tapo rezultatyviausiu vienų rungtynių žaidėjų Europos krepšinio jaunimo čempionatuose, aplenkęs įspūdingas pavardes šiose sąrašuose. Taip pat turime naujienų apie Argentinos rinktinę iš pasaulio futbolo čempionato. Ji kreipėsi į FIFA su ypatingu prašymu dėl aprangos pasirinkimo artėjančiame pasaulio čempionato pusfinalio mače prieš Angliją Atlantoje. Pasak žurnalisto Gastono Edulo, Argentinos rinktinė paprašė FIFA leidimo pusfinalyje vilkėti mėlynos spalvos marškinėlius. Galutinis sprendimas turėtų paaiškėti šiandien, likus vos dieną iki abiejų komandų susitikimo dėl vietos finale. Šiame turnyre Argentina mėlyną aprangą vilkėjo tik kartą grupė etape, kai 3-1 įvykė Jordanijos rinktinę. Bet tie, kas atsimena, jie mėlynai vilkėjo ir 2014 metų finale, kurį pralaimėjo. Tai neaišku, ar tai geras bus prašymas, ar nelabai viską sužinosime rytoj, kai Anglija Argentina susitiks pusfinalyje 22 valandą. Šiandien taip pat mūsų laukia įspūdingas pusfinalis, bent jau ant popieriaus susitinka absoliutus šio čempionato lyderiai, tai Prancūzai ir Ispanai taip pat 22 valandą sužinosime pirmąjį finalų dalyvį jau šiandien, o galbūt rytoj, jeigu žaidimas nusikels į pratesimą ir galbūt baudinių seriją. Tiek apie sportą, 90 sekundžių jau prabėgo, apie sportą plačiau žinoma jau kolega Aistis vasarą kelyje papasakos, tad likite kartu.

Miesto pulse apie laimės kūdikį. Penktadienį dainų slėnyje trenkus žaibui nukentėjo žmogus. Kauno klinikų atstovė Vaida Bytautė portalui Kauno diena patvirtino, kad būta visgi tokio įvykio. Nukentėjusysis jaunas vyras, jis medikams pasakojo, kad po medžiu, į kurį trenkė žaibas, slėpėsi nuo lietaus. Ir jeigu jau papasakojo medikams, kur slėpėsi nuo to lietaus, tai reiškia viskas gerai tam jaunam vyrui, neveltui laimės kūdikis. Vyras prarado sąmonę, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Į Kauno klinikas atvyko jau atgavę sąmonę, šis žmogus buvo skubios pagalbos skyriuje atlikti tyrimai. Pabuvo per naktį tas žmogus ir ryte jau paleistas namo. Na, o prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžė, kad perkūnijos metu slėptis po medžiais negalima, ypač pavojingi aukšti ir pavieniai medžiai, taip pat patariama vengti vandens telkinių, atvirų vietų, kalvų, elektros linijų, metalinių tvorų, bokštų ir kitų aukštų konstrukcijų. Saugiausia perkūnija pralaukti uždarame pastate arba automobilyje, taip, nes padangos guminės, tai izoliuoja nuo elektros iškrovos. O tam žmogui nukentėjusiam nuo žaibo turbūt galima pasakyti tik tokią labai gražią patarlę. Antrą kartą žaibas netrenkia į tą pačią vietą, tai po to pačiu medžiu jau bus galima turbūt slėptis kitą kartą, kai žaibai ir perkūnija griaudės dainų slėnyje. Naujieną radau žinoma Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Noriu Jums papasakoti apie naujieną, kuri pasirodė birželio mėnesio pabaigoje. Tai čia jėga suvienijo tokie klubinės muzikos rimti veikėjai, tai Jazzy ir Chris Lorenzo. Jie pristato bendrą kūrinį Invisible. Jazzy tai vienas iš ryškiausių pastarųjų metų elektroninės muzikos balsų, o Chris Lorenzo tai britų prodiuseris, kurio vardas neatsiejamas nuo šiuolaikinio house muzikos skambesio. Sujungė jėgas, padirbėjo studijoje, jie sukūrė kūrinį, kuriame dera hipnotizuojantis ritmas, įsimenantis vokalas ir vasariška energija. Na, daina apie laisvę būti savimi, nekreipiant dėmesio į kitų nuomonę, tai modernus house muzikos skambesys, neblogas ir gana stiprus priedainis, šokio aikštelėms ir taikyta energija leidžia na, sugroti ir šią dainą kelyje radio eteryje, įvertinkite ją, mėly bičiuliai, verta dėmesio daina ar nelabai, na, o mes jau susigirdėsime 9 valandą žiniuose. Jazzy ir Chris Lorenzo Invisible keliauja į kelyje radio eteryje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos metas kelyje radijo žinioms. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį suabejojo, ar Lietuva turėtų automatiškai kreiptis į Jungtines valstijas, vykdant naujausią Europos žmogaus teisų teismo sprendimą dėl CŽV kalėjimo. Praėjusią savaitę teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui Abdui al-Rahimui Huseinui al-Nashiri 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 mečius vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje, ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės suvaldant neteisėtos migracijos rautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės interviu BNS netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Katelynas irgi teigė, jog tokios kontrolės imtis nenorėtų, bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos rautams nepavyks. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuris turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Kaimo reikalų komiteto pirmininko valstiečio Bronio Ropės teigimu, melžiamų karvių turėtojų sutartys su pieno priėmėjais būtų skirtingos, nes yra bent 3 pieno pristatymo būdai ir kainos. Be to, pieno tiekėjai galėtų rinktis, kokias sutartis sudaryti – trumpalaikės ar ilgalaikės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 5 parą iš eilės nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuota 10 bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Migrantų antplūdis rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
5: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kuro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

Rytas kelyje. Rytas kelyje laida tęsia savo darbus. Kaip ir jūs, mėly klausytojai, aš manau, kad šis rytas visiems gana ramus ir lengvas. Didelių spūsčių bent jau keliose nefiksavome. Linkiu visiems geros nuotaikos. Antradienis artėja savaitgalio link. Vis tiek jau pirmadienis įveiktas. Tai kągi, trumpai dar galbūt būtų galima paminėti tiek, kad na, didelių tikrai spūsčių šiuo metu nefiksuojame, nesulaukiau jūsų pranešimų apie tai. Jeigu visgi kažkas įdomaus šiuo metu laikinojoje sostinėje vyksta, galite pasiekti mūsų studiją telefonu. Jo numeris 0811 422 222. Taip pat galite brūkštelėti mums į Facebooką ar Instagramą. Laukiame jūsų pranešimų, jas tikrai pasidalinsime. Na, dabar metas muzikai. Ir susigirdėsime neužilgo rų prognozija. Taip pat šią valandą jūsų laukia ir vasaros hitų istorijos rubrika. Papasakosiu apie vieną hitą, žinoma, pasiklausysime jos jo ir prisiminsime. Tokia kelionė laiku bus, pažadu jums, dabar kviečiu pasigarsinti radio imtuvus, susigirdėsime orų prognozėje.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Radijas Kelyje.

0: Metas orų prognozijai. Šiandien prognozija lietus ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, o dieną kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, sinoptika informuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28. Šiuo metu Kaune vis dar debesuota 16 laipsnių šilumą. Fiksuojame.
1: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė. Grupė Rondo. Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien keliaukime atgal, tikrai teks prisiminti, šiek tiek galbūt ir užmirštą dainą, tai turime 1992 metų vasaros hitą, iš tikrųjų tų dainų buvo nemažai, tais metais neblogai idėjo iš Sir Mix-a-Lot Baby Got Back, taip pat ir Red Hot Chili Peppersai, su Under the Bridge turėjome ir Billy Ray Cyruso, Achy Breaky Heart, bet Europoje neblogai vandenį sujudino grupė Snap su savo daina Rhythm is a Dancer. Ir įdomiausia tai, kad ši grupė net neplanavo dainos išleisti kaip singlo, na, atskirai pardavinėti tos plokštelės nebuvo planų, tiesiog buvo viena iš albumo dainų ir tiek. Tačiau Vokietijos klubuose, iš Vokietijos kilusi ši grupė, į tą daina reagavo taip audringai, kad leidybinė kompanija surengė tokį bandomąjį vakarą viename Frankfurto klube. Rezultatas buvo akivaizdus. Šokio aikštelės sprogo, tiesiog sprendimas buvo priimtas, daina privalo tapti singlo. Vos pasirodžiusi tų metų pavasarį, pradėjo savo kelionę po Europą, o vasarą Rhythm is a Dancer jau dominavo radio stotise ir diskotekose. Jungtinėje karalystėje net 6 savaitės iš eilės išliko pirmojoje vietoje, o Vokietijoje pirmavo net 10 savaičių ir tapo apskritai ne tai kad vasaros, bet didžiausių metų singlo. O dainos formulė buvo, na, tokia paprasta, tobula, hipnotizuojantis sintezatoriaus motyvas, energingas Eurodance ritmas ir galingas Thea Austin vokalas. Pridėjus Turbo B, tai kitas šios grupės narys repo intarpa, gimė kūrinys, kuris tiko ir klubams ir radijai. Tai iš tikrųjų buvo retas derinys tuo metu, skelbė tuo metu muzikos metraštininkai. Domus ir faktas tai, kad pagrindinis šis melodinis motyvas buvo įkvėptas grupės Nucleus kūrinio Automan, tačiau Snap jį pavertė visiškai naujų Eurodance himnų. Tai daina, na taip, tai vasaros hito rubrika, tais metais tai vasaros daina buvo, bet iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai ne tik, kad 92 metų kūrinys, tai viso to laikmečio, 10 praėjusio amžiaus dešimtmečio turbūt šokių dainų ir vos nuskambėjus pirmiems akordams, iš karto suprantame, apie ką čia kalba. Apie ką čia kalba ir eina, tad pasiklausykime Rhythm is a Dancer, prisiminkime tų metų vasarą, beje daina kovo mėnesį pasirodė, Liepos 4 dieną užkopė Jungtinės karalystės pirmąją vietą, pirmavo Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Niderlanduose, Spanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ir netgi iki Afrikos, Zimbabvės muzikos topuose pasirodė ši daina. Tai rimtas kūrinukas Snap Rhythm is a Dancer 1992 metų vasaros himnas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai, nuo plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą, prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemones suvaldant neteisėtos migracijos rautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės interviu BNS netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Mindaugas Katelynas. Katelynas teigė, jog tokios kontrolės imtis nenorėtų, bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos srautams neveiks. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuris turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Kaimo reikalų komiteto pirmininko valstiečio Bronio Ropės teigimu, melžiamų karvių turėtojų sutartys su pieno priemėjais būtų skirtingos, nes yra bent 3 pieno pristatymo būdai ir kainos, bet to pieno tiekėjai galėtų rinktis, kokias sutartys sudaryti, trumpalaikės ar ilgalaikės. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 5 parą iš eilės nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuota 10 bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų. Ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda su manimi ir studijoje kolega Aistis, tai sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, man tai jau senai matytas, senai girdėtas ir 10 valandą, kai visuomet mes čia kartu ir turime daug darbų.
1: Jo, noriu padėkoti, kad čia pakeitėjai mane laidoje rytas kelyje.
2: Nėra už ką, buvo
1: Ačiū
2: linksma.
1: Ačiū kolegoms, buvo linksma.
2: Nu, ganėtinai, taip tariant, savotiškai, bet...
1: O kaip keltis anksti tau?
2: Nežinau, iš anksčiau esu kažkiek tipo papratęs, bet
1: anksčiau gal... irgi tekdo, ar ne?
2: Yra tekę, tai gal ne per daug sudėtingai.
1: Neužmiršai, ne, ką reiškia žodžiu.
2: Ne.
1: Supratau, gerai, Aisti, tada tvarkoj. Jo, iš tikrųjų, šį valandą laukia... Na, daugiau turbūt kalbų negu muzikos bus, galima taip pasakyti. Turime pašnekovenį, už ilgo skambinsime į Vilnių, Žanai Skridlieniai, tai Hobbyverse plaukimo trenerė. Čia laukia 100 baseinų piknikas. Kas kaip ir kur čia baseinuose piknikuausim, ar kaip kur čia, kas čia slypi už šito pavadinimo, papasakos jau pati mūsų pašnekovė. Turime 2 bilietus į Džordanos Butkutės koncertą.
2: Vasaros terasoje.
1: Vilniuje, taip. Tai čia, žinokit, čia savaitė jau. Ketvirtadienį Džordžia koncertuoja, tai kodėlgi nenuvažiavus, nepašokus. Ir taip pat rytoj trečiadienį superkoloritas, toje pačioje vasaros terasoje su grupe atliks savo koncertą, tai žinokite, ne bilietus atsiūsim jums, o įrašysime į sąrašą, įsivaizduoju, būsite svečiai.
2: Įtraukti.
1: Kaip garbingi svečiai ateisite ir prisistatysite ir jūsų lauks ir žodžiu kėdė, na gerai, tiek dar daug tų visų organizacinių dalykų neatskleisim, bet laukia žaidimai, mėly bičiuliai. Taip pat ir Bela Labo dar vitaminai, kad sveiki, druti būtumėt, geros muzikos pasiklausę ir 100 baseinų piknike sudalyvavę. Tai ką, mes grįžtame prie muzikos, neužilgo laukia pokalbis. Likite kartu.

0: Būna ir taip kartais, mūsų pašnekovė negali, turėjome kalbinti Žaną Skridlienę apie įdomų renginį šimto baseinų pikniką Vilniuje, bet nepavyko visgi susiderinti dėl šio pokalbio, iškilo, žinote, gyvenimas, mili bičiuliai, tikrai nepykstam, nieko tokio pasitaiko, bet žinokite, veiksmo turime, Bella Lab, vitaminai, papildai, šiandien laukiu jūsų dar vienas sveikas, geras prizas.
1: Dienos žaidimas.
2: Taigi, kai trūksta, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai skirti ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis ir apgalvotus sprendimus. Bella Lab raudonieji mielių ryžiai su juoduoju česnaku. Sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
0: Na, o ši formulė papildyta astaksantinu, tai antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą internete bellalab.lt. Arba galite čia laimėti eteryje šį prizą ir jau visiškai artimai susipažinti su šiuo mūsų antioksidantu, kuris padeda apsaugoti ląsteles ir žinoma mažina pavargimo jausmą. Tai šiandienos klausimas taip skamba. Kuris organas pirmiausia siejamas su cholesterolio kiekiu organizme? Turime tris atsakymų variantus. Aš tai šiaip nežinau, o tu žinai, kolega. Taip pat, jeigu paklausiu be variantų tavęs, kuris organas pirmiausia siejamas su cholesterolio kiekiu organizme?
2: Neturiu žalio supratimo.
0: Bet, neturiu ir bet... žalio, raudono, mėlyno taip pat.
2: Taip pat.
0: Turim tris variantus. Gal pabandom be variantų? Gal be variantų atsiliepti klausytojai. Labas rytas.
3: Oi, atsiprašau, žinot, ką aš pagalvojau? O gal mano kolegė galėtų pašnekėti dabar?
0: Oi, ponė, čia žaidimo šiuo metu radijoje vyksta, atsiprašau. Tai nieko tokio, viskas to.
2: Būna ir taip, viskas gerai.
0: Gerai, viskas svarkoj. Mėly bičiuliai, taip, žaidimas dabar į Bella Lab vyksta, turime jums dovanų, produkt maisto papildas, antioksidantas, astaksantinas su vitaminu B6.
2: Taip, skambinkit ir atsiimkit prizą.
0: Nebūtinai atsiimti, reikia
2: dalyvauti.
0: Turime klausimą, kaip visada mums atsiunčia Bella Labas klausimus, tai kuris organas pirmiausia siejamas su cholesterolio kiekio organizme? A variantas širdis, B variantas kepenys, C variantas inkstai.
2: Nežinau. Jeigu nebūtų parašyta mano atsakymo variantas, aš tikrai nežinočiau.
0: Yra parašyta teisingas atsakymas ir vat vienas iš šių trijų. Bet kuris tai mokykloje kažkaip atrodo nepasakoja apie tai. O gal praklausėm. Tai pabandom čia siliet. Labas rytas.
4: Labą.
0: Kuo vardu?
4: Andrius.
0: Andrius, taip teisingai išgirdom.
4: Taip.
0: Malonu, Andriu, jūs girdėti, o ar jūs girdėjote šios dienos Bella Lab klausimą?
4: Girdėjau.
0: Tai gerai, kuris tas organas yra siejamas su cholesteroliu kiekio organizme? Širdis, kepenys ar inkstai?
4: B variantas kepenys.
2: Jūs visiškai teisus.
0: Žinojot, Andriu, ar reikėjo spėti?
4: Žinojot,
0: šaunu, esat protingas ir būsite dar sveikesnis. Tai ačiū Jums, Andriau, nepadėkit telefono ragelio, sustarsim dėl prizo, gerai?
4: Gerai.
0: Tvarkoj, mili bičiuliai, na, mes grįžtame prie muzikos, laukia dar Jums dovanų į koncertus, tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-06630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Mėly bičiuliai, tęsime toliau dovanų dalybas. Laukia dar vienas prizas. Šį kartą ne vitaminai, ne kažkoks fizinis objektas, bet bilietai, kvietimas į koncertą.
2: Tai... Vasaros terasa, Jordana Butkutė, Liepos 16 dieną, vasaros terasoje, Lietuvos pop scenos ikona.
1: Taip, visiškai teisingai. Jordana Butkutė vidurvasarį pasitiksime su laikui nepavaldžiomis dainomis, jungiančiamis minės žmonių. Na, o Liepos 16-osios vakaras bus apie vasarą, nostalgiją ir muziką, sugražinančią stipriausius prisiminimus. Tai pažadamos emocijos po koncerto tikrai nepaleis dar ilgai, o kitą dieną mintyse vis dar skambės Jordanos Butkutės dainų žodžiai. Tad kviečiame ateiti, dainuoti kartu ir patirti vieną geriausių vidurvasario vakarų. Ir turime užduotėlę, ar ne šiandien, Aistė?
2: Taip, tikrai taip.
1: Turime audio tokį klipuką iškirpę jums.
2: Klipuką
1: tai yra Jordanos daina, mėly bičiuliai, bet toje vat, ištraukoje Jordana ten nedainuoja, nieko, kaip sakoma, žodžių nėra, yra tik tais melodija. Aš manau, kad ji yra pažįstama melodija kiekvienam klausiu. Na, bent jau kartą girdėję turbūt esame šią dainą, tai gana populiari iš tikrųjų Jordanos daina. Tai norėtume sulaukti skambučio ir to klausytojo, kuris žino, kokia ta daina. Dar neturime skambučio, turbūt visi norėtų pirmą pasiklausyti, ką mes čia turime omenyje, tai gal ir sugrokime tą ištrauką, kad visi suprastų, apie ką čia kalba, ar ne? Neblogai, neblogai skamba.
2: Bumčikai.
1: Dar truputėlį pagrokim. Jau mobilioji linija skamba. Aš manau, kad žinote, kas tai per kūrinys. Aš to net nebejoju. Na dar truputėlį palikime. Ir vat nukirpau viskas šios dainos ištrauką. Gerai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Vienam iš jūsų paskambinusiam ir pasakius, kokia tai daina, koks šios dainos pavadinimas atiteks pakvietimai į šį koncertą. Kaip ir minėjome, būsite ten pakviesti kaip svečiai, tad tikrai puikiai proga nugvebti prizą.
2: Sveiki!
1: Atiteks pakvietimai į šį koncertą. Kaip ir minėjome, būsite ten pakviesti kaip svečiai, tad tikrai puikiai proga nugvebti prizą.
2: Sveiki!
3: Labai, labai!

0: Gediminai.
1: Nebenoriu laukti ilgai, žinau, toksai.
0: Yra tokia daina ir esate visiškai teisus, Gediminai. Nebenoriu laukti ilgai. Nebenoriu laukti, užtenka ir tai, bet jūs dar pratėsėt keli žodžius. Tai puiku, Gediminai, jums pakvietimai atitenka į koncertą. Nepadėkit ragelio, susitarsim dėl tų prizų, gerai?
1: Gerai, ačiū labai.
0: Na, o mes paliekame ir su šia daina, kurią buvome taip paslėpę, pasiklausom, susigirdėsime dar viename žaidime, turime dar bilietų į vasaros terasą, tik jau šį kartą į Super Koloritas pasirodymo koncertą su gyvo garso grupe.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Dienos žaidimas.
1: Sugrįžtame pas jūs su paskutiniuoju šios valandos žaidimu ir turime bilietų pakvietimų į koncertą.
2: Super koloritas su Taip. Grupe vasaros terasoje, taigi 15 dieną, 8 valandą rytojų jau, Liepos 15 dieną viena šviesiausių ir šilčiausių Lietuvos grupių Super koloritas kviečia į vasaros vidurio koncertą, kur jie atliks jų koncertą su gyvo garso grupe. Ji pakels vasarą į kitą lygį.
1: Taip, iš tikrųjų, tai super koloritas yra pasipildę gyvo garso grupę ir pakels vasarą į kitą lygį. Sako, bus šilta kaip tropikose, spalvota kaip Palangos Basanavičiaus gatvėje. Čia grupės žodžiai, toks pristatymas artėjančio koncerto. Savo kūrybą super koloritas perlipa į prastų lietuviškų skambesių ribas. Kiekviename koncerte grupė kviečia pasinerti laisvą šiuolaikišką skambesį, kuriame netrūksta netikėtumo, žaismės ir gyvos sceninės energijos. Jų muzika šokdina disko, afroritmais ir glosto kaip švelnus pajūrio brizas. Nieko gražiau nesugalvotum. Tai, mėly bičiuliai, rytoj 20 valandą vasaros terasoje turime koncertą ir vienam iš jūsų atiteks bilietai. Viskas, ką jums reikia padaryti, tiesiog į mobiliją liniją mums. Parašyti noriu. Ir mes išrinksime vieną nugalėtoją. Reikės jūsų ir vardo pavardės, taip informuosime šio koncerto organizatorius, kad jūs atvyksite su dar vienu, nu plus vieną galite pasiimti draugą ar draugę. Tad numeriais 06114222 arba 06112100 lauksime jūsų pranešimų. Ir kadangi jau laidoje rytas kelyje laiko lieka netiek ir daug, kolega Aistis pasirūpins, kad nugalėtojas būtų apdovanotas šiuo prizu. Tad laukime jūsų pranešimo ir, žinoma, linkime gerų patirčių šiame koncerte. Aš manau, kad ir bus tikrai nemažai klausytojų. Vasaros terasa ir Džordanos Butkutės koncerte ir Super Kolorito su grupė koncerte. Tai atėjo metas užbaigti laidą Rytas kelyje. Norime padėkoti visiems, kad buvote kartu su mumis ir likite, žinoma, kartu. Kolega Aistis nuo 11 perima reikalus laidoje vasarą. Kelį jau norėjau nieko rimto sakyti.
2: Įpročiai dar man tai,
1: įpročiai.
2: Viskas gerai, perimsiu tikrai tą žaidimą, įsitikinsiu, jog visi, kurie parašėte, turėtumėte galimybę laimėti iš suksio ant rato ir tuomet parašysiu mūsų kolegiams, kas laimė.
1: Perduosim atsakingiam. Asmenims, žinoma, mili bičiuliai, tad ačiū dar kartelį visiems, likite kartu, susigirdėsime rytoj.
0: Radio Stotis.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: Vasara kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Startuojame laidą Vasara kelyje. Atėjome iki antradienio, kai visą laiką čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šiandieną. Taigi paskutinė darbo diena, būtent man šiandien, mėlyjeji, jau nuo rytojaus mane pakeičia kolega Karolis. O šiandien likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kai visą laiką nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

Outgroja radio kelyje Etrija, o mes turime pranešimą iš mūsų klausytojo Dimitrijaus, jog Birštono gatvėje, sukant iš Karaliaus Mindaugo prospekto, ties Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, čia yra šalia, čia gal ties kitų pasukimų, bet nežinau, ką jums arčiau pasakyti, yra skylė kelyje, tai žiūrėkit padangų, nepramuškit, važiuokit atsargiai.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Radio stotis

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus. Perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus. Diena kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį silpnas. Diena nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Diena nuo 23 iki 28. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 laipsnių, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune ir Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Radio Stotis. Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien pakalbėsime apie mikroplastikus ir jų patekimą į aplinką. Taigi, dėl plastiko atliekų irimo, mechaninio padangų dilimo bei sintetinių audinių skalbimo į aplinką patenka mikroskopinės plastiko dalelės, nesiekiančios 5 mm. Šios dalelės dėl savo mažo dydžio ir lengvumo plačiai pasklinda vandenynuose, dirvožemyje ir net atmosferoje. Vandens organizmai, tokie kaip planktonai ar smulkios žuvys, mikroplastiką supainioja su maistu, todėl jis pradeda kauptis mitybos grandinėje. Kadangi plastikas praktiškai nesiskaido, aukštesnės grandinės vartotojai, įskaitant žmonės, gauna vis didesnės šių dalelių koncentracijas per maistą, vandenį ar net įkvepdami dulkes. Mikroplastiko dalelės veikia ne tik kaip mechaninis dirgiklis, bet ir kaip cheminių teršalų nešiklis. Jos absorbuoja sunkiuosius metalus bei patvariuosius organinius teršalus iš aplinkos. Patekusios į žmogaus organizmą šios dalelės gali sukelti lėtinius uždegiminius procesus audiniuose. Be to, daugelio plastikų sudėtyje esantys priedai, pavyzdžiui, bisfenolis A, BPA ar ftalatai yra stiprūs endokrininės sistemos ardytojai. Jie imituoja hormonus ir gali sutrikdyti medžiagų apykaitą, reprodukcinės funkcijas bei imuninį atsaką, net jei jų koncentracija organizme yra palyginti nedidelė. Toliau apie šviesos taršą miestuose ir jos poveikį ekosistemomis. Urbanizuotose teritorijose naktinis dangus praranda natūralią tamsą dėl perteklinio ir netinkamai nukreipto dirbtinio apšvietimo, sukeliančio šviesos taršos reiškinį. Pagrindinis šios problemos šaltinis yra neefektyvus gatvių šviestuvai, reklaminiai stendai ir pastatų iliuminacija, skleidžianti šviesą į viršutinius atmosferos sluoksnius, kur ji išsklaidoma aerozolių bei molekulių. Šis procesas drastiškai trikdo naktinių gyvūnų navigaciją bei migracijos kelius, ypač paukščių ir vabzdžių, kurie orientuojasi pagal dangaus kūnus. Be to, dirbtinė šviesa keičia augalų fenologiją, pavyzdžiui, pavėlina lapų kritimą rudenį, todėl augalai tampa jautresni ankstyviosioms šalnoms ir praranda natūralų sezoniškumo ritmą. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pas laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien pristatysiu jums kūrinį išleistą 2024 metų vasarą. Taigi Charlie XCX Apple. Daina oficialiai pasirodė 2024 metų birželio 7 dieną kartu su kūrėjos albumu Brat. Tačiau iš tikrųjų populiari daina tapo Liepa TikTok platformoje. Nors Charlie XCX muzikos scenoje žinoma daugiau jau nei 10 metų, būtent Apple ir visas Brat projektas tapo jos bilietų į masinį populiarumą, kuris užėmė aukščiausias vietas Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų Billboard alternatyvios muzikos topuose. Tai daina, kuri ne tik užpildė naktinių klubų erdves, bet ir nustatė 2024 vasaros Brat Summer estetiką, taigi maištinga tokia chaotiška ir bekompromisinė estetika. Dainos atsiradimo istorija atspindi jos žalė, kiek nešlifuota energija. Charlie XCX kūrinį parašė siekdama atsitraukti nuo nublizginto pop muzikos skambesio ir grįžti prie savo šaknų Londono reivo scenoje. Pagrindinė mintis kilo iš asmeninių apmąstymų apie sudėtingus santykius ir genetinį paveldą. Nors pati daina yra gili, jos ritmas užkrečiantis ir kviečiantis judėti. 2024 muzikos istorijoje bus prisimenami kaip metai, kai pop muzika vėl tapo purvina ir autentiška. Apple sėkmė žymi būtent šį momentą, kai alternatyvaus hiperpop garsas galutinai susiliejo su modernia pop muzika. Charlie XCX įrodė, kad klausytojai yra išsiilgę. Ne tik tobulų melodijų, bet ir drąsaus, nuoširdaus ir šiek tiek neapdoroto turinio. Taigi pasiklausykime, Charlie XCX groja radijas, kelyje.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgyjo politinį atspalvį. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėti. Kaip rašė BNS, nuo Liepos Saulius Skverneliui šioje byloje sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Šį sprendimą politikas apskundė. Anot Sauliaus Skvernelio, kardomoji priemonė pakeista jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomoje priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendradarbiauti su tam tikrais asmenimis, vis tik politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Saulius Skvernelis pabrėžė, kad teisėsauga turėjo teisę, o ne prievolę, sugriežtinti jam taikomą kardomoje priemonę. Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagristų pažadų, o valdantieji teigia, kad ji užtikrina buvusių vyriausybių darbų tęstinumą. Europos Sąjunga antradienį pradėjo antrąjį narystės derybų su Ukraina skyrių, Kijevui siekiant greitesnės pažangos savo kelyje į narystę. 27 valstybių blokas praėjusį mėnesį oficialiai pradėjo pirmąjį narystės derybų su Ukraina skyrių po ilgo Vengrijos pasipriešinimo nulemto atidėliojimo. Norėdamos prisijungti, Europos Sąjungos šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 temų klasterių, kad jų įstatymai būtų suderinti su bloko teise visose srityse. Nuo aplinkosaugos ir žemės ūkio iki teisingumo. Antradienį Briuselyje susitikė ES Europos reikalų ministrai su Ukrainos atstovu pradėjo derybas dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Nepaisant postumio, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio puoselėtų vilčių pradėti derybas dėl visų 6 klasterių iki Europos vasaros atostogų pradžios. Kaišiadorių rajone pirmadienį apie vidurdienį sudegė kemperis ir apdegė nuo jo užsilepsnojusi lauko virtuvė. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis turistinė transporto priemonė ir apie 12 kvadratinių metrų ploto lauko virtuvė užsidegė medinių strėvininkų kaime Morkūnų gatvėje. Atvykus pajėgoms atvira liepsna degė medinė lauko virtuvė su priestatu. 3 metrų atstumu stovėjęs kemperis jau buvo sudegęs. Gaisras buvo likviduotas maždaug per pusvalandį nuo pranešimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Radio stotis

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus. Perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus. Diena kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį silpnas. Diena nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Diena nuo 23 iki 28. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 laipsnių, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune ir Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Visi keliai veda į vasarą.
1: Startuojame jau ir su antrąją valandą vasarą kelyje ir šią valandą mes turėsime sporto žinias ir prieš tai dar sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informaciją. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurie galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs, likite su mumis. Miss.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje E3 sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA apžvalgininkas Šamsas Charania paskelbė komandas, kurios turi didžiausius šansus prisivilioti Lebroną Jamesą. Los Angeles Lakers ekipą palikęs puolėjas svarsto tarp 5 kitų komandų. Miami Heat, Cleveland Cavaliers ir Philadelphia 76ers. San Francisco Golden State Warriors ir Minnesota Timberwolves. Tikimasi, kad sprendimas bus priimtas artimiausiu metu. Tikėtina, kad šios savaitės eigoje. Šiuo metu puolėjai nėra svarbiausi pinigai, o jis siekia turėti svarbų vaidmenį bei nori šanso varžytis dėl NBA čempionų titulo. 41 metų 206 cm ūgio amerikietis praeitą sezoną per vidutiniškai 33 minutes fiksavo 20.9 taško 6 ir 1/10 atkovoto kamuolio ir 1/20 perimto kamuolio. Ir po 7.2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Tačiau tai buvo prasčiausias krepšininko sezonas nuo jo debiuto, kai 2003-2004 metų sezone jis per vidutiniškai 40 minučių pelnydo 20.9 taško, atkovodavo 5.5 atšokusio kamulio ir perimdavo 1.6 kamulio bei atkovodavo 5.9 rezultatyvaus perdavimo. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsė vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubą papildė 25 universalus gynėjas Aleksanderis Schumacheris. 1,91 m ūgio krepšininkas visą karjerą praleido už Atlanto. Pastaruosius 2 sezonus Aleksanderis Schumacheris rungtyniavo NBA G lygoje, kur gynė dukterinių Chicago Bulls, Phoenix Suns ir Brooklyn Nets komandų garbę. Per karjerą Amerikoje gynėjas žaidė vidutiniškai po 22 minutes ir fiksavo 8.6 taško, 2.7 atkovoto kamuolio bei 3.3 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Į žaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose rungtyniauti galintis krepšininkas gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau turi iš Šveicarijos pilietybę. 2025 metais jis debutavo nacionalinėje šios šalies krepšinio rinktinėje. Per 6 oficialias už Šveicarijos rinktinės sužaistas rungtynės krepšininkas rinko po 16 taškų, 2.8 atkovoto kamulio ir 3.8 rezultatyvaus perdavimo. Paskutinėme FIBA atrankos į pasaulio čempionatą lange Aleksanderis Schumacheris rungtynėse prieš Serbiją įmetė 19 taškų, o Turkijai atseikėjo 23. Tai buvo radijo kelyje E3 sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Epikre verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Radio stotis.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei du.

0: Durys. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hyperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hyperionas.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgyjo politinį atspalvį. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėti. Kaip prašė BNS, nuo Liepos Saulius Skverneliui šioje byloje sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Šį sprendimą politikas apskundė. Anot Sauliaus Skvernelio, kardomoji priemonė pakeista jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomoje priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendradarbiauti su tam tikrais asmenimis, vis tik politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Saulius Skvernelis pabrėžė, kad teisėsauga turėjo teisę, o ne prievolę, sugriežtinti jam taikomą kardomąją priemonę. Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagristų pažadų, o valdantieji teigia, kad ji užtikrina buvusių vyriausybių darbų tęstinumą. Europos Sąjunga antradienį pradėjo antrąjį narystės derybų su Ukraina skyrių, Kijevui siekiant greitesnės pažangos savo kelyje į narystę. 27 valstybių blokas praėjusį mėnesį oficialiai pradėjo pirmąjį narystės derybų su Ukraina skyrių po ilgo Vengrijos pasipriešinimo nulemto atidėliojimo. Norėdamos prisijungti, Europos Sąjungos šalys kandidatės turi derėtis dėl šešių temų klasterių, kad jų įstatymai būtų suderinti su bloko teise visose srityse. Nuo aplinkosaugos ir žemės ūkio iki teisingumo. Antradienį Briuselyje susitikę ES Europos reikalų ministrai su Ukrainos atstovu pradėjo derybas dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Nepaisant postumio, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio puoselėtų vilčių pradėti derybas dėl visų šešių klasterių iki Europos vasaros atostogų pradžios. Kaišiadorių rajone pirmadienį apie vidurdienį sudegė kemperis ir apdegė nuo jo užsiliepsnojusi lauko virtuvė. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis turistinė transporto priemonė ir apie 12 kvadratinių metrų ploto lauko virtuvė užsidegė medinių strėvininkų kaime Morkūnų gatvėje. Atvykus pajėgoms atvira liepsna degė medinė lauko virtuvė su priestatu. 3 metrų atstumu stovėjęs kemperis jau buvo sudegęs, gaisras buvo likviduotas maždaug per pusvalandį nuo pranešimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good flight.
4: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
5: Radio Stotis.

0: Vasara kelyje.
1: Pirma valanda ir jau pietus, pats visai pavalgyčiau, bet darbai šaukia, tai juos reikia dirbti. Pirma valanda, tačiau jau trečioji valanda laidos nieko rimto, tai valanda, kuomet po truputį mūsų laikas kartu eina į pabaigą ir gale valandos teks su jumis atsisveikinti. Tačiau ne taip jau ir greitai mes šiai valandai leisime prabėgti, nes turėsime orų prognozę ir tikėkimės, kad prašviesės mūsų oras, tuomet 14 valandą. Valandą nuskambės žinios. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje. Iki greito!

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
0: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
4: Radio stotis. Kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį bus be lietaus. Diena kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 23 iki 28. 8 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 14 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Kaune 19, Klaipėdoje taip pat 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.

0: Костя. Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Radijo stotis. Kelyje.

0: vasarą kelyje.
1: Antradienio laidos vasarą kelyje pabaiga jau ir atėjo ir šią savaitę teks mum jau atsisveikinti. Kaip ir minėjau, pradžioje paskutinė šiandien mano darbo diena šią savaitę, bet kitą savaitę jau susigirdėsime nuo pirmadienio. Šią savaitę perims estafetę kolega Karolis laidoje vasarą kelyje, o šiandien, kaip visuomet, 3:00 PM mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Smagus su jumis antradienis buvo, bičiuliai. Ir linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika. Džiugaus laiko ir iki greito.
2: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinės karalystės finansininkų paslaugų grupės Revolut Lietuvoje registruotas bankas Revolut Bank pateko tarp 36 mokėjimo paslaugų tiekėjų iš įvairių eurozonos šalių 2027-28 metais dalyvausiančių skaitmeninio euro bandomajame projekte. Juos atrinko Europos centrinis bankas. Šis projektas itin svarbus testuojant skaitmeninio euro technines funkcijas ir operacinius procesus. Jis padės gerinti ir naudotojų patirtį. Projektas padės pasirengti galimam skaitmeninio euro išleidimui, pranešė Lietuvos bankas. Šių metų kovą paskelbus kvietimą teikti paraišką sulaukta daugiau kaip 50 paraiškų. Atrinkti dalyviai, įskaitant bankus ir nebankinius paslaugų tiekėjus, yra labai įvairūs pagal verslo modelius, dydį ir geografinę veiklos aprėptį. Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris pirmadienį pavedė Velionio respublikonų senatoriaus Lindsey Graham'o jaunesnėjai seseriai užbaigti jo kadenciją. Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas viešai paragino jį pasirinkti būtent ją. Darlene Graham Nordone dirbs Jungtinių Amerikos valstijų senate iki Lindsey Graham'o kadencijos pabaigos sausį. Po netikėtos 71 metų politiko mirties savaitgalį. Donaldas Trumpas anksčiau rekomendavo Darlene Graham Nordone šioms pareigoms savo platformoje Truth Social, apibūdindamas šį pasirinkimą kaip nuostabią duoklę Lindsey Grahamui, žinomam užsienio politikos vanagui ir artimam prezidento sąjungininkui. Vokietijos prokurorai antradienį pranešė, kad vienas 68 metų Berlyno gyventojas kaltinamas apsvaiginęs ir išžagrinęs 14 moterų bei filmavęs šiuos seksualinius nusikaltimus. Įtariama, kad kaltinamasis moteris apsvaigino migdomaisiais vaistais, sumaišytais su alkoholiu, o tada jas išžagrindavo, nurodė Berlyno prokuratūra, pridurdama, kad aukos neprisimena šių įvykių. Armenijos Arato slėnyje, kur šalia to paties pavadinimo kalno nuoksta abrikosai, ūkininko Aramaiso Kazariano derlius atsidūrė Rusijos ir vakarų geopolitinės kovos epicentre. Supykęs dėl Džerevano siekių nutolti nuo Maskvos Kremlius prieš praėjusį mėnesį vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairių armeniškų prekių, įskaitant vaisius, daržoves ir gėles importui. Rusija teigia, kad tai daroma dėl nenurodytų sanitarinių priežasčių. Tačiau manoma, kad tai yra bandymas daryti ekonominį spaudimą ministrui pirmininkui Nikolui Pašianinui, siekiant priversti jį pakeisti kursą ir vėl suartėti su Maskva. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. My eyes keep missing you, who's been kissing you?

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 86777-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė. Grupė Rondo. Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Radio 106.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

10 minučių po 15 valandos. Sveikinusi dar kartelį su jumis šią savaitę radijo kelyje, bičiuliai ir klausytojai. Piko valanda čia atkeliauja, kaip ir kiekvieną popietę po 15, su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, na ir per šias 4 valandas bandysime pasižiūrėti, kas Kauno keliuose vyksta, kokios aktualijos, kokios spūstys, kiek tų spūsčių, ar turime radarų, galbūt eismo įvykių ir visų kitų dalykų, kurie tikrai yra svarbus Kauno vairuotojui, na ir galbūt jūsų žinios gali padėti išvengti kitiems radio kelyje klausytojams, na ir bendrai vairuotojams kokių nors na, netikėtų dalykų, kurių būtų galima išvengti, pavyzdžiui, na, pakliūti ant radaro. Ne, bendrai Kaune, na, kiek tenka matyti šią popietę, tai na, oras tikrai nėra tas iš pačių blogiausių. Kiek tenka matyti, šiek tiek debesuoto šiuo metu 20 laipsnių aukščiau nulio Kaune yra, tad manau, šiandien yra tas pats geras viduriukas. Nei per karštą, nei per šaltą, tad manau, na, egzistuoti pats tas. Taip, na, jeigu norite mūsų informuoti, rašykite 0611422. Nebūtinai rašykite, galite ir skambinti. Taip pat nepamirškite, bičiuliai, jog turime ir Facebooką Messengerį, kuriame galite pasidalinti ir kokią nors balso žinutę. Į ją mes, žinoma, pagrotume ir mūsų eteryje. Na, o jau po 17 valandos gyvai kelyje radaro metu galėsite skambinti ir dar už tai laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, na bent jau tikrai vienas iš jūsų tai padaryti galės. Visai neperseniausiai sulaukiau pranešimo apie garantuotą radarą, na ir sakė, jis yra Baršausko gatvėje, tai ten prilėtiname Baršausko gatvėje prie Viados degalinės, na ten iš vienos pusės yra Circle K, iš kitos Viada, tad iš Viados degalinės ten, na prašau, tiksliau sakykime taip, prie Viados degalinės yra radaras, kuris stebi jūs nuo 6 forto žiedo pusės. Tad čia prilėtiname. Taip pat dar viena vieta, kuri man asmeniškai kelia klausimų, dar niekas nepatvirtino, bet čia yra labai mėgstama vieta na, radarui pastatyti. Ir tai yra Raudonvario plentas prie Santeros. Galbūt šiuo metu kažkas važiuojate iš mūsų klausytojų ir matote, ar ten visgi yra prie Santeros Raudonvario plente tas radaras ar nėra. Tad būtų puiku informuoti, nuo dabar iš manęs jums čia keliauja Na, tiesiog didelis įspėjimas, kad skubėti nereikėtų. Na, bendrai iš eismo judėjimo tikrai jokių čia didelių spūsčių nematyti, vos gal ten Pašilės gatvė ties Baršausko gatvė labiau pasispaudus, na, bet netrodo, kad čia labai baisių dalykų būtų nuo 6 forto žiedo iki... Nuo chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, vos pati chemijos gatvė, čia nuo chemijos žiedo iki kovo 11-osios, na ir toliau galbūt dar būtų galima atkreipti dėmesį, na jeigu pradėsime ieškoti adato šienų kupetoje, tai Birželio 23-osios gatvė, na ten kaip įprastai, galbūt šiek tiek gali lėčiau kartais pajudėti dėl ten vykstančių vis dar kelio darbų, na ir tikrai įdomu pažiūrėti ir arba sužinoti, kada ten galiausiai pasibaigs. Na ir gerai, daugiau aš šio laiko neužlaikysiu, kviečiu jūs paklausyti tikrai geros muzikos. Him toliau skambės mūsų eteryje su daina Right Here in My Arms, o jums linkiu, kaip visada, puikiausios popietės su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė. Grupė Rondo. Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 €, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

25 minutės po 15 valandos. Na ir piko valandoje čia sugrįžtu pas jūs trumpai apžvelgti tai, kas jau yra įvykę, galbūt kas buvo įvykę ir kas dabar įvyko Kaune. Na, šiuo metu vis dar Birželio 23 gatvė ir kovo 11 gatvė tie savanoriais. Ten labai lengvai, galbūt kelių minučių paspaudimai. Nedaugiau šiaip ateities plentas. Na, apie jį dar nekalbėjome ir čia tikrai turime pasispaudimus, žiūrint nuo Taikos prospekto ir važiuojant ten link Ramučių. Ten atrodo ir kelio darbai vyksta važiuojant ties Ramučiais, tad ten, na, tikrai spūstis yra ten važiuojant nuo Taikos prospekto ateities plentu link A1 kelio arba link Ramučių, tikrai ten, na, tokia spūstis yra susidariusi. Taip, vis dar turime fotosesiją, jeigu galbūt ką tik įsijungėte radiją kelyje, tai tikrai jums pravers Baršausko gatvėje prie Viados degalinės, na, ir žiūri, na, atvažiuojančius iš 6 forto žiedo pusės, taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs, atrodo, ne per seniausiai čia jis pastebėtas galbūt prieš 5 minutes. Ir taip, nuo Pašilės gatvės, važiuojant Baršausko gatve link Tunelio gatvės, na, truputėlį vos toliau pavažiavus už Maksimos, eismo įvykis ten yra fiksuojamas. Taip pat vis dar negaunu patvirtinimo apie Raudonvario plentą. Šiuo metu kas važiuojate, būtų labai puiku sužinoti. Prie Santeros ne vienas įspėjimasis pranešimas yra atėjęs, tad Raudonvario plente, na, ten šalia yra ir Rimi hipermarketas, tad arba prie Santeros, arba prie Rimi, na, mano galva, jūs turėtumėte sutikti radarą, bet vis dar negaliu 100% to patvirtinti, nes tai turite padaryti jūs, na, o mes tik tai jūsų informaciją ir 100% pasitikime. Tad 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e padėkite visą tą informaciją užtvirtinti 100%. Toliau grįžtame prie geros muzikos.

0: Taip, ir prieš pat reklaminę pauzę sugrįžtu pas jūs su žinia. Mūsų klausytas Romas praneša, jog Raudonvario plente tikrai galime užtvirtinti ir prabangi fotosesija arba radaras tikrai vyksta prie Circle K esančios degalinės Raudonvario plente arba prie šalia esančios Santeros. Tad ačiū Romui, o mes dabar keliaujame į reklamą.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Dvidešimt minučių lieka iki 16 valandos, na ir iš tikro visą vasarą, kartais piko valandoje, šiek tiek pašnekame apie, na, nebūtinai apie visą apie kelius mes pakalbame, bet ir apie kartais kitus dalykus, kartais visiškai nesusijusius su keliais. Bet žinokite, suradau vieną tikrai aktualią naujieną, kuri visgi yra susijusi su keliais, kad tad galbūt dabar nuo jų ir nepalsėsime, na, gal ir ne apie kelius, čia labiau apie automobilius, bet pigių padangų era Europoje, žinokite, baigėsi. Europos Sąjunga įvedė papildomą mokestį. Europos Sąjunga plečia prekybos apsaugos priemonės prieš Kinijos gamintojus. Po papildomų muito Kinijoje pagamintiems elektromobiliams Briuselis ėmėsi dar vienos su automobilių sektoriumi susijusios rinkos padangos.

2025 gegužę. Procesas startavo sulaukus oficialaus pačių Europos padangų gamintojų skundo. Vietos gamintojai piktinosi, kad Kinai savo produkciją Europoje pardavinėja dirbtinai sumažintomis kainomis ir taip žlugdo vietos pramonę. Briuselio vertinimu tokia Kinijos įmonių taktika išties buvo nesažininga. Dėl tokių veiksmų Europos bendrovės patyrė milžinišką spaudimą, prarado dalį pirkėjų ir skaičiavo krintantį pelną. Kadangi šioje pramonė šakoje 14 Europos Sąjungos valstybių dirba per 80 tūkstančių žmonių Europos komisija padangų sektorių laiko nesmulkmena, o strateginė automobilių verslo dalimi. Tiesa, naujieji mokesčiai nebus vienodi visiems. Lengviausiai atsipirko Hankook grupėjai priklausančios Kinijos gamyklos, joms pritaikytas vos 4,3% tarifas. Kitiems tyrime bendradarbiavusiems gamintojams teks susimokėti beveik ketvirtadalį, 24,4% siekinti mokestį. Tuo tarpu bendrovei Shandong Yongzheng Rubber Group ir visiems kitiems Kinijos eksportuotojams kirsta iš peties. Jiems pritaikytas maksimalus 45,3% tarifas. Ir koksgi atsakas yra į Kinijos dominavimą? Padangų apmokestinimas tai yra dar viena detalė didesnėje ES prekybos politikos dėlionėje. Šiais metais Briuselis vis garsiau kalba apie žalą, kurią Europos ekonomikai daro Kinijos valstybės subsidijuojama ir perteklinė gamyba. Nors garsiausiai nuskambėjo elektromobilių istorija, panašių problemų apstu ir kitur, nuo plieno iki saulės modulių ar automobilio detalių. Ar už padangas teks mokėti daugiau? Trumpas atsakymas yra tiesiog taip. Dalis Kinijoje pagamintų padangų tikrai brangs, tačiau kainų šuolis nebus visuotinis. Labiausiai pasikeitimus pajus tie, kurie ieško pačių pigiausių padangų. Prekybininkams teks spręsti, ar naujai mokestį užkrauti ant pirkėjų pečių ar dalį nuostolių dengti iš savo pelno. Gali būti, kad dalis pardavėjų tiesiog atsisakys brangiai apmokestintų kinų gamintojų ir ieškos kitų alternatyvų. Tuo tarpu vidutinės ar aukštesnės klasės padangų pirkėjai šių politinių peštynių gali apskritai nepastebėti. Tie, kurie iš anksčiau rinkosi brangesnės europietiškas, japoniškas ar korėtiškas padangas, kainų pokyčių turėtų nepajusti. Radio

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

8 minutės po... Tiksliau, 8 minutės lieka iki 16 valandos, taip jau visai čia pat. Ir užbaigsime šią valandą, toliau gera muzika skamba radio kelyje eteryje. Na ir žinokite, visai neperseniausiai gavau informacijos apie tai, kasgi vyks su Čiurlionio, na, dėl, kasgi bus dėl remontuojamo Čiurlionio tilto. Na ir čia svarbi žinia išėjo, tad tebesitęsiant Čiurlionio tilto remonto darbams, miesto atstovai spėja vairuotojus neprarasti budrumo, nes laikinai keičiasi eismo organizavimo tvarka. Siekiant užtikrinti saugumą, būtina stebėti kelio ženklus. Na čia, kaip sako, kaip nurodo Kauno miesto savivaldybė, nuo rytaus ruošiamasi pradėti Čiurlionio tilto remonto darbus kitoje tilto pusėje. Eismas tiltu ir toliau vyks 4 eismo juostomis, tačiau keisis eismo organizavimas. Vairuotojus pasitiks kelio ženklai. Na ir prašo jais vadovautis ir laikyti saugaus greičio ir būti atidiems. Taip pat primenama, kad Čiurlionio tilto ir prietilčio remontas pradėtas pavasarį. Skelbta, kad bus remontuojamos tilto deformacinės siūlės, atnaujintas viršutinis asfalto sluoksnis, dabar prasideda ir kitas etapas, todėl kelininkai savo techniką perstums į kitą tilto pusę. Būtent dėl to laikinai keičiasi eismo tvarka. Na, tad, bičiuliai, būkite saugus, važiuokite tvarkingai. Gerai, o dabar nuvykime į Kauną dar prieš paskutinę, na, šias ne paskutinėsias, bet prieš paskutinės šios dienos žinias. Na, o vis dar ateities plentas jau čia iš karto nuo Taikos prospekto iki Ramučių tikrai spaudžiasi, na, yra juosta automobilių, na, ir teks ten tikrai pabūti, na, galbūt iki 10 minučių ten tos kantrybės turėti. Truputėlį Pramonės prospektas ties Muravos sankryža, toliau, jeigu matysime ko 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, truputėlį ten spaudžiasi, taip, vis dar Baršausko gatvė prie Vietos degalinės turime prabangę fotosesijas, kiek minėjo stebėjo, kad važiuoja nuo 6 forto žiedo pusės ten atvažiuojančius. Taip pat dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas taip Pramonės prospekte, važiuojant nuo chemijos žiedo visai prie pat 6 forto žiedo įvažiavimo. Na, ten aplinkta Baršausko gatvė šiandien kažkaip labai jau ten aktyviai tie eismo įvykiai vyksta. Na, tikrai nesmagu tai girdėti. Dar vienas radaras garantuotas, jeigu čia važiuosite per greitai, kils problemų Raudondvario plente prie Santeros arba prie Circle K esančios degalinės. Čia taip pat reikia pristabdyti. Vis dar aktyvus radarai, kurie, na, tikrai tuos nedrausmingus vairuotojus, na, pradžiugins labai didelėmis baudomis, jeigu važiuosite labai greitai. Kol kas tiek ir toliau galite mus informuoti 0611422 žinutę arba taip pat galite tą padaryti mūsų Facebook'e atsiuntę balso žinutę. Likite toliau su radijų kelyje, gera muzika čia, o 16 valandą žinios.

0: Haha, bičiuliai, apgavau jus, vėl pas jūsų grįžtu svarbiam pranešimui. Sako, na, vairuotojas vienas iš kelių, iš Kauno kelių, jog nuo sausinės link Sitkūno didelė spūstis jau nuo pat pietų. Ten, kaip sako, tromba yra ir tikrai labai didelė spūstis. Priminsiu dar kartelį, jeigu kažkas važiuojate nuo sausinės link Sitkūno, ten jūsų laukia labai didelė spūstis. Būkite atsargus.
1: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, eteryje Kelyje žinios. Seime antradienį prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai trečioji vyriausybė po 2024 vykusių parlamento rinkimų, kurios laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrų kabinete darbą tęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Prie Omano krantų Norvegijos tanklaivyje anksti antradienį įvyko neatpažintų įrenginio sukeltas sprogimas, pranešė krizių valdymo bendrovė MTI Network. Išplatintame pranešime teigiama, jog laivybos bendrovė Stolt Tankers pranešė, kad apie 0 valandų 40 minučių vietos laiku jos tanklaivis Stolt Magnesium, plaukdamas Arabijos jūrą prie Omano krantų, nukentėjo nuo neatpažinto išorinio įrenginio sprogimo. Atstovas spaudai pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus, niekas nedingo. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų naujosios vyriausybės ministrų, dėl kurių kompetencijų kritikai kelia daugiausiai klausimų. Opozicija gausiausiai dėl kompetencijų ir patirties tokos kritikuoja naująjį finansų ministrą Taurimą Valį, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną ir aplinkos ministrę Ievą Andriulaitytę. Nausėda priminė, kad anksčiau dalis visuomenės abejojo dėl galimybių krašto apsaugos ministru dirbti Robertui Kaunai, tačiau dabar tai yra vienas iš geresnių ministrų šioje vyriausybėje. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kuriuo užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šefčovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru Fabiano Picardo. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.

0: Be Soul Reinius, Mama Le, skamba šiuo metu radio kelyje eteryje, 11 minučių jau po 16 valandos. Naujoji valanda čia prasideda, na jau galbūt ir įvažiavo gerokai, čia toliau su jumis aš Daumantas. Piko valandos laidoje čia leisiu laiką iki pat 19, toliau kalbėsime apie kelius, na ir žinoma tik su jūsų pagalba mes galime surinkti tą pačią teisingiausią, pačią geriausią informaciją. Toliau skatinu jūs tai daryti, 0611 422 22, arba mūsų Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinutę. Na, ne visada pavyksta tą ragelį pakelti, dažniausiai dėl to, jog kartais kalbu tiesiog tuo metu jau Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, na jeigu tai jums yra surprizas, taip, mes vienu metu transliuojama dviejose stotyse, tad jeigu baigiu kalbėti Kauno stotyje, vykstu į Vilnių ir Klaipėdą, tad tokiu atveju, jeigu nepakeliu ragelio, galite palikti balso žinutę. Mes ją taip pat pagrosime mūsų eteryje, kaip ir dabar padarysiu, na, tokį dalyką. Dimitrijus mums paliko balso žinutę ir paklausykime, ką jis mums nori svarbaus tokio pasakyti.
1: Garliavoje išvažiuojant Marijampolės lentą už sankryžos pirmoje juose palikta priekaba. Būkite atsargūs.
0: Na štai, yra palikta priekaba Garliavoje išvažiuojant į Marijampolės plentą, tad čia būkite atsargus. Taip pat mūsų taip, klausytojas Romas mums pranešė, jog Raudondvario plente prie Circle K arba šalia esančios Anteros turime prabangę fotosesiją, taip pat dar viena fotosesija vyksta Baršausko gatvėje prie Vijados, na ir tas radaras jūs stebi atvažiuojančius nuo šeštojo forto žiedo, na jeigu matote, kad jau galbūt vienos ar kitos fotosesijos nebėra, taip pat galite mums tai pranešti. Ne per seniausiai čia buvau kalbėjęs apie ateities plentą, kad nuo Taikos prospekto važiuojant yra mučius, čia, na, tokia nemaža spūstis, sakiau, yra. Na, bent jau klausytojas Saulius, kuris man paskambino, sakė, kad čia nėra, kaip ir mažas, na, nemaža spūstis, sakė, ten yra visiška katastrofa. Na, ir sakė, bent jau bandė važiuoti ten per Neveronių pusę, sakė, nors ir tikrai ratas yra daug didesnis, daugiau kilometrų čia susidaro, bet laiko vis tiek sutaupysite. Tad, na, prašau jūsų rinktis kitą maršrutą. Taip, na, o toliau žiūrint, tai jau Pramonės prospekte. Bent jau tarp Pramonės žiedo ir tarp šeštojo forto žiedo, toje atkarpoje, ten galbūt į vieną ar kitą pusę, ten turėtumėte sutikti daugiau eismo, vis dar įvykis yra įvykęs, avarija ties, na, Pramonės prospekte, tik įvažiuojant į šešto forto žiedą prieš pat įvažiavimą, bet čia nuo chemijos žiedo pusės atvažiuojant, prieš pat įvažiavimą į šešto forto žiedą, na, eismo įvykis vis dar yra čia fiksuojamas. Taip, na, ir toliau pabandykime pastebėti, toliau Pramonės prospektas, na, labiau yra važiuojant Pramonės prospektu ten link Muravos sankryžos, šiek tiek kovo 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais. Na ir taip, toliau matome Naujalio gatvėje įvykusį vieną eismo įvykį, na čia ta gatvė nėra tokia didelė, tad galbūt ir nebūtina čia taip aiškiai visko pabrėžti, kur būtent, ar ten prie 75 namų ir panašiai, tiesiog orientuokitės, na, jog visoje gatvėje reikia važiuoti atsargiau. Truputėlį jau turime ir Karaliaus Mindaugo prospekte važiuojant link Aleksoto tilto, ten, na, jau prieš pat gaisrinę turėtumėte pamatyti šiek tiek automobilių nusidriekusių, bent jau netrodo, kad šiuo metu ten būtų kokia didelė tragedija, na, bet teks pasispausti. Taip pat mus informavo dar vienas klausytojas, sako, jog nuo sausinės važiuojant, na, čia jau kauniečiai, tikiuosi, kad nesugadinu visiškai tų vietovių pavadinimų, bet atrodo taip, nuo sausinės link Sitkūnų, važiuojant didelės spūstis, sako, jau nuo pat pietų yra, na, ten visiškas pasispaudimas, kaip ir sakė klausytojas berods žodį, tromba pasakė, tad jeigu tikriausiai tromba, tai čia jau tik turėtų būti visiška katastrofa. Ta taip, nuo sausinės arba nuo sausinės link Sitkūnų arba link Sitkūnų, na, aš iš karto du tos variantus pasakau, nes iš tikro nemeluosiu, dar nepasidomėjau, kaip teisyklingai reikėtų sakyti šių vietovių pavadinimus, tad galbūt jūs galėsite man padėti, jeigu norite, galite parašyti. Tad taip, na ir kol kas atrodo, tai yra viskas iš Kauno kelių, toliau važiuokite saugiai, toliau gera muzika taip pat saugiai jums groja čia mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
6: Radio stotis kelyje.

0: το της.
1: Po 16 Lietuvoje metas pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje sviruos tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 dieną sviruos nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje sviruos tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 14 iki 22, ežeruose tarp 18 ir 22, kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 18 laipsnių šilumos. Na, šiuo metu Kaune yra 22 laipsniai aukščiau nulio.
2: Ar jaučiam vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
1: Taip pat, bičiuliai, dar viena nauja prabangi fotosesija yra pastebėta Baršausko... Nors čia, vis dar pranešo, Baršausko gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją, tai ne nauja fotosesija, bet Baršausko gatvėje prie Viados degalinės tikrai tokie vis dar yra.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
9: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Radio Stotis. Kelija. Radio Stotis. Kelija.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Na ir būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, na tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite arba kitaip pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti, na, jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys – su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas visą vasarą vyksta nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15-ąją dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
0: Radio stotis.

18 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo. Po 17 pradėsime ir kelyje radarą, kuriame jau jūs patys galėsite paskambinti ir pasibėdavoti apie kurios nors dalykus, kurie jums nepatinka šiuo metu Kauno keliuose. Tik tai galėsite padaryti, na ne man asmeniškai, o gyvai visiems kitiems radio kelyje klausytojams, na galbūt norėsite užkurti ir kokią diskusiją apie kokią nors nepatinkantį dalyką. Juk dažnai yra ir nekartą buvę kelyje radare, jog sakote, kai kurie sakote, jog ten yra spūstis, kiti sako, baikit čia, jokios spūsties nėra, kiti sako, kad yra, po to vėl skamina, trečia sako, ketvirta sako, kad vėl nėra, na ir tokie Harry Potterio efektai vyksta, tad na visada smagu tokias diskusijas turėti radarose. Na, tad taip, vieni kitus pataiso, po to vėl atitaiso ir panašiai. Gerai, taip, keliaujame į Kauno kelius, pasižvalgysime, kas čia dabar juose vyksta, primenu, galite toliau mus informuoti 06 11 422 22 ir mūsų Facebook'e galite ir balso žinutės čia siūsti, o visai ne per seniausiai sulaukiau skambučio iš mūsų klausytojos Raimondos. Raimonda, ačiū tau labai, tikrai kaip visą laiką su gera nuotaika, su net nežinau, kad ir turbūt koks būtų blogas dalykas, tikrai niekada nuotaikos nesugadins ir na tik tai gali ją pralinksminti. Ir su tikrai na puikiomis žiniomis, galbūt na nėra jos tokios pozityvios šiaip, bet tai labai gera informacija mums. Nuo Kauno link Klaipėdos važiuojant sako, jog yra spūstis susidariusi nuo 9 forto iki Sitkūnų važiuojant. Kaip sako, jog, na, vėliau pavažiavus Raimondą dar kartelį paskambino ir pranešė, jog kelininkai yra uždarę pirmą juostą ten, važiuojant link Klaipėdos ir, na, susidaro susiaurėjimas ir tuo pačiu, na, eismo sulėtėjimas. Ta tikrai labai, labai viskas aiškiai čia pasakyta. Ačiū tau, Raimonda, už šią informaciją. Vis dar Raudonvario plente prie Circle K esančios degalinės arba prie Santeros, taip pat ten turime vieną fotosesiją ir Baršausko gatvėje taip pat prie Vijados. Dar vienas radaras, kuris žiūri į 6 forto žiedo pusę, ten taip pat tenka pasispausti. Taip, na ir mūsų klausytojas Saulius buvo pranešęs apie tai, kas vyksta ateities plente, na ten taip, yra įvykęs ir dar eismo įvykis, negana to, na tiesiog prie EMSI savanorių, atsiprašau, prie EMSI degalinės, ne savanorių, bet ateities plento degalinės, čia tikrai situacijos negerina, na ir kaip papasakojo situacija nuo Taikos prospekto ten nusukimo važiuojant ateities plentu link Ramučių. Sakė, na nepamenu, sakė ar tragedija, ar na tiesiog kosmosas, dabar net košmaras galbūt, va kaip dar sakė, galbūt visus tris pasakiau ir neteisingai, bet na manau esmę supratote. Tad na sako, gal geriau ten bandyti važiuoti per Neveronių pusę, susidarys daugiau kilometrų, bet tikrai ten sutaupysite laiko ir na, ten tikrai liūdna situacija, tuo labiau sako vairuotojai ten užlindinėja, nepraleidžia kur reikia, tai žodžiu, nieko gero šiuo metu ateities plente link Ramučių važiuojant, toliau Pramonės prospektas irgi jau spaudžiasi, ypač na, nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo, toliau nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, Vinco Krėvės prospektas, Partizanų gatvė važiuojant iki taip pat iki Pramonės prospekto, Birželio 23 gatvės, Kovo 11 gatvės iki Savanorių prospekto, taip, na ir Taikos jau šiai prospektas po truputėlį nuo Pramonės žiedo, na, iš tikro visai neblogai ten jau atrodo, galbūt dar nėra tiek daug spūsčių ar tokių didelių pasispaudimų, iš tikro bijau sakyti apie Taikos prospektą, taip pat ir jau Raudondorio plentas man šiek tiek kelia ten neiškumų, na, dėl to laukiu jūsų patvirtinimo, ar ten tikrai tų spūsčių yra, tad taip atrodo bent jau pagal mano turimą žinias, jog tarp Pramonės žiedo ir tarp Aklųjų sankryžos važiuojant Taikos prospektu, na, turėtų jūsų laukti, bent jau šiokie tokie pasispaudimai, didesni ar mažesni, teks turėti kantrybės, taip, na ir Chemijos gatvė iš tikrųjų ir prieš Chemijos žiedą ir toliau link Kovo 11-osios, ten truputėlį turime pavažiavimų tiesiog spūsčių. Toliau, Karaliaus Mindaugo prospektas ten, kaip jau, na, važiuojant nuo Akropolio prieš gaisrinę, jau iki Aleksoto tilto pasispaudžia. Raudonvario plente tai tikrai yra, ar ne, spūsčių ten nuo pat, galima skaiti, nuo pat tos vykstančios fotosesijos spūstis yra susidariusios, ten toliau važiuojant į Raudonvario pusę, na, ir juostelę, bent jau mano žiniomis, atrodo ten tikrai nemaža. Taip, atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko, na, arba galima skaityti ten jau net iki Ašigalio veduko, šiek tiek pasispaudžia vairuotojai ir taip pat nuo Karmėlavos, norint kilti į Islandijos plentą, ten irgi šiek tiek gali kilti jums nepatogumų.

Ir matome, jog dar prie to paties ir Kalantos gatvė link šeštojo forto žiedo dar eismo įvykis yra fiksuojamas, na, atrodo vienas, čia vienas buvo prie pat šeštojo forto žiedo įvažiavimo, o čia jau žiūrėk ir dar vienas šviežias eismo įvykis nuo chemijos žiedo važiuojant iki šeštojo forto žiedo, tad prie pat vėl, prie pat šeštojo forto žiedo dar viena avarija yra fiksuojama. Taip, parodos kalnas, tik tai neaišku, ar į žemyn ar į viršų, bet ten irgi pasispaudimų yra, kaip pro Petrausko gatvė iki savanorių. Wow, na, žodžiu, žinokite, panašu, kad medžiagos radarui tikrai turėtų būti. Na, viskas priklausys tik nuo jūsų, ar norėsite tą informaciją pasidalinti, ar taip pat ar norėsite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad, jeigu dar kažką pranešite, tikrai pas jūsų grįšiu iki 17 valandos, na, jeigu ne, jau tada susigirdėsime pirmajame radare šiek tiek po 17. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
9: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
10: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
11: Have a good fight.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 12 minučių. 12 minučių po 17 valandos, na ir metas sugrįžti pas jūs jau kelyje radare. 0374222202. Aktyvuojame mes tą radarą ir laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir čia galite visiems kitiems radijo kelyje klausytojams patys tiesiogiai savo balsu pasakyti, kurgi ką matote, kur jums kas nepatinka Kauno keliuose, kur galbūt vis dar matote prabangę fotosesiją ir visus kitus dalykus. Na, tik tai, kad jūs patys tai pasakote ir dar turite šansą, kuomet užbaigsime radarą ties 18 valandą, na, turėsite galimybę laimėti ir du bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Ir tad visada, na, atlyginame jums už tą jūsų informaciją. 0374222202, laukime jūsų skambučių. Na, visada seku liniją, tik dabar dar truputėlį akiliau pažiūrėsiu. Gerai, na, tuomet aš viską seku ir pažiūrėsiu, kągi surinkome iš tos bendros informacijos, žinokite, kad linija yra jums atvira. Taip, vis dar ateities plentas, čia nuo Taikos prospekto važiuojant į Ramučių pusę, na, sakė, kad ten yra labai liūdna situacija, vairuotojai neužleidžia vieni kitų, na, ir dėl to ten tikrai, sakė, kosminės spūstis darosi, na, ar kosminės, ar tragedija, ar kažkas tai tokio, nepamenu to žodžio, žinokite, niekaip negaliu atsiminti, bet taip, mūsų klausytojas Saulius sakė, kad ten yra labai liūdna situacija. Taip, na ir visas pramonės prospektas taip pat spaudžiasi, na ir šalimais ten truputėlį draugystės gatvė ties pramonės prospektu nuo technikos gatvės pusės ir jau po to link Taikos žiedo pasispaudžia. Na taip, taip pat matome ir dar chemijos gatvę ten atvažiuojant, na taip, nuo ateities plento pusės, taip, chemijos gatvė iki chemijos žiedo ir toliau iki kovo 19 gatvės turime taip pat spūsčių. Na ir žinokite, dėl ko taip truputėlį pasimečiau, kadangi gavau žinutę. Taip, sako, kad tromba, sakė, jog tromba ten yra. Toks tas pasispaudimas. Na, taip, ačiū už priminimą. Truputėlį turime ir Taikos prospekte nuo pramonės žiedo, važiuojant iki pat aklųjų sankryžos ir ten tenka pasispausti daugiau mažiau, na ten galbūt nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo gal ir daugiausia šiuo metu iki telekomo sankryžos truputėlį mažiau važiuojant nuo Taikos žiedo, na žodžiu, tikrai gali tekti truputėlį pabūti. Varšausko gatvė nuo 6 forto važiuojant iki Breslaujos gatvės irgi turime pasispaudimų Kalantos gatvėje iki 6 forto. Toliau stebime, jog ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto visa Birštono gatvė, taip pat ties Birštono ir Šventos Gertrūdos gatvė ir truputėlio Žeškienės gatvė, Brestos gatvė, ten iki Jurbarko gatvės, matome ir iš tikro Raudonvario plente, tai ten tikrai ir dar beje prabangi fotosesija vyksta ties Circle K degaline, na ir toliau nuo tos fotosesijos važiuojant turime spūsti ten visai nemažą iki pat, na, važiuojant toliau į Raudonvario pusę, na ir taip, toliau, nuo depo atvažiuojant, ten taip eismas bent jau matosi, jog yra tikrai sulėtėjęs iki Radzinausko tilto, taip pat atvažiuojant nuo Akademijos, ten dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą, taip pat pasispaudimų matome. Taip, na, link Muravos vaduko atvažiuojant nuo Vilniaus, ten taip pat tenka matyti šiek tiek pasispaudimų, na ir toliau jau Islandijos plentai važiuojant iki pat Ašigalio vaduko eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, toliau ir nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą, na ten nusukant į tą kelią dar prieš nusukimą, matome ir ten, na vėl, pasispaudimai, kurgi ten tik jų nėra. Tunelio gatvė link geležinkelio stoties važiuojant taip pat pasispaudžia Europos prospektas link Veiverių. Irgi nieko naujo nuo 9 forto, toliau važiuojant į Šakius, irgi juosteliai yra ir net už Šakių, ten panašu, kad Vandžiogalos plentas yra pasispaudęs. Taip pat, na, minėjo, jog ir turime spūsti, kalbant, na, tai nuo Kauno link Klaipėdos važiuojant, tas sakė spūstis nuo 9 forto, ten buvo prasidėjus, mūsų klausytoja Raimonda mus informavo, taip pat, na, čia važiuojant vėliau patvirtino, jog tarp 9 forto ir Sitkūnų, kelininkai yra uždarę pirmą juostą, ten ir susiaurėjimas, ir sulėtėjimas yra. Na taip, žinokite, net nebežinau, nuo kur čia, nuo ko reikėjo pradėti ir kur dabar man čia viską užbaigti. Taip pat Savanorių prospektas, na, nuo kalno, užkylant į kalną, protarpiais. Daugiau, mažiau, kai kuriuose vietose šiek tiek pasispaudimų matome. Birželio 23-osios gatvė ten tikrai, na, bent jau kiek tenka matyti ir dabar per studijos langą. Spūsčių yra, ko 11-osios gatvė taip pat iki Savanorių ir ten pasispaudžiame. Wow, visa Kipro Petrausko gatvė iki pat parodos kalno link Savanorių irgi ir parodos kalnas irgi ten yra pasispaudęs. Tad tikrai reikalų yra. Na ir atrodo, žinokite, viską nuo savęs pasakiau. Panašu, kad pirmas radaras aš tikrai tikėjausi, kad bus truputėlį aktyvesnis. Na, ne truputėlį, o na, visiškas ištilis pirmajame radare. Na, bet ką čia be padarysi? 0374 22 02 5 4 3 2 1. Gerai, tada pirmajame radare apsėjame su bendraja informacija iš Kauno kelių, na, o vėliau tikėsime sulaukti ir jūsų skambučių čia gyvai. Na, dabar gera muzika, vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten pravesti radarą, o kai galėsime, sugrįšime ir čia.
2: Love is a strange thing. Just when you think you finally

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: tikrai verta.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: going too fast.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 35 minutės po 17 valandos, na ir sugrįžtame pas jūs į dar vieną kelyje radarą. Na, pirmajame radare tai tikrai šiandien atrodė, jog nuo tose spūstise arba, nežinau, žmonės visiškai kažkaip išnyko iš egzistavimo ar kas čia buvo, bet taip, laukiame jūsų skambučių dabar gyvai ir turime pirmąjį klausytoją radarą. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras Galdis.
2: Sveiki, Petrai, klausau jūsų, kaip šiandien keliai Kaune.
3: Tai va, tokios žinios. Nuo Palemono atvažiau Elektrėnų gatvė, viskas, nu, yra mašinų srautas, bet juda viskas sklandžiai. Bet atvažiavus iki pramonės žiedo, tai mačiau iki Krėvės žiedo kamštis ir pats trigau nuo trijų birželių iki Draugystės žiedo.
2: Nuo trijų birželių iki Draugystės žiedo.
3: Bet va, per 5 minutės jau išvažinėjau žiedo, tai palukavau 5 minutės.
2: Supratau. Gerai, Petrai, ačiū už skambutį. Kol kas, na, jūs galite be jokios konkurencijos pasiimti bilietus į Cinnamon Kiną, tad klausykite iki galo. Iki.
3: Šiaip jau mėgstu konkurenciją. Įdomiau.
2: Mėgstat konkurenciją. Gerai, pamatysim. Iki, Petrai.
3: Iki.
2: Taip, sako Petras, mėgsta konkurenciją, tikriausiai spūšių, ne taip mėgsta, na, ar kiti nori taip pat, na, pakonkuruoti, svarbiausia, sudalyvauti kelyje radare 0374222202. Gerai, na, ką čia jau per prievartą, čia neprašinėsi, gerai, na, tuomet, jeigu norite paklausyti visos tos bendros informacijos, gerai, tebūnie. Ir tada vyksime jau prie geros muzikos ir tada jau sužinosime, kam atiduoti. Kol kas tai nelabai yra ką žinoti, kol kas Petras prizus pasims. Gerai, na, matosi, kad iš tikro nuo akademijos čia važiuojant iki Raudonvario, ten dideli pasispaudimai yra tikrai labai, na, nuo pat akademijos iki Raudonvario plento, taip pat ir jau nuo depo pusės apinki kelyje, tikrai ir ten spūšių netrūksta iki pat Raudonvario plento, ten, na, iki pat to nusukimo važiuojant tikrai nuo depo galima. Manau, kad nuo depo, nebent klystu arba kitas klausytojas mane pataisys. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
4: Labadiena, Renaldas.
2: Sveiki, Renaldai, kaip šiandien jums Kaune keliai?
4: Tai kaip ir kiekvieną dieną.
2: Kaip ir kiekvieną. Ja, viskas
4: nieko
2: puikiai.
4: Naujo.
2: Ai, nieko naujo. Gerai, klausime, kurgi tas nieko naujo vyksta.
4: Pramonė pasikišos, Baršausko tunelio juda. Jeigu nieks nelystų iš Ančius nusukimo, tai gal judėtų ir geriau Baršausko gatvį. Tunelio juda, kaip, nu, popiški, bet juda, pravažiuojama. Čiurlionio tiltas pravažiuojamas, Piliakalnio gatvė link Senavos. Šiek tiek kamščiuojasi, bet irgi pravažiuojama.
2: Supratau. Tai tunelio gatvėje šiaip nėra tai blogai, kaip galbūt galėtų atrodyti.
4: Ne, nu visą laiką judi, nu, kol šviesoforai raudoniai dega, tai stovi, bet kai žalia užsidega, taigi stoties tas šviesoforas gal gan ilgai dega, tai ir ten tas judėjimas visai normalus.
2: Supratau, gerai, Renaldai.
4: Būna ir blogiau.
2: Gerai, Renaldai, gal bus dar ir geriau, kuomet galbūt laimėsite bilietus į Cinnamon Kiną. Klausykite iki galo, greitai sužinosime, kam atiteks. Iki.
4: Ačiū, geros dienos, iki
2: viso. Taip, ar turėsime dar klausytojų? Na taip, jau suaktyvėjo antrajame radare. Panašu, nežinau, pirmasis galbūt šiek tiek išgazino, na, bet nežinau, ko tie radarai gali gazinti. Nebent kelyje jį sutiksite tą radarą, kuris gali jums baudą, na, skirti kokią už greičio viršėjimą, gal tada jau jo, turėtų jūs ir išgazinti. Gerai, Kalantos gatvė iki šešto forto, apie pramonę, na, jau minėjo, kad ten reikalų yra, sakė, kad tunelio gatvėje, na, važiuojant iki geležinkelio stoties, juda, bet lėčiau galbūt, bet juda. Taip, tas pats ir Varšauso gatvėje, na, nėra ten tokių baisių spūšių, bet galbūt tiesiog eismas yra sulėtėjęs. Taip, Taikos prospekte tarp, na, taip pat minėjo, kad kokias 5 minutes ten buvo mūsų klausytojas Petras, taip, nuo pramonės iki Krėvės, ai, nors čia turėjo menį, taip, nuo pramonės iki Krėvės žiedo. Truputėlį teko pastoviniuoti ir nuo trijų berželių iki Draugystės žiedo ten, na, teko irgi galbūt apie 5 minutes truputėlį palaukti. Pramonės savanorių prospekte pakalbėsime vėliau, kas jame vyksta, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Dmitrijus Bedovinų, ką tu kamštis, Europos vėvėrių, nu žinote, 15 mašinų stovi, kamštis.
2: Europos vėvėrių stovime visi kartu, supratau.
0: Nu bet 15 mašinų, o tai 15, daug, čia tiesiog suporokinė žalia ir nerasta. Dmitrijus Bedovinų, gero darbo,
2: Dmitrijau,
0: nu nežinau, kas man laukia nuo akademijos iki raudos replento,
2: ten
0: sakė, raudonoja.
2: Nu, atrodo, kad taip. Jeigu galėsite jūs pasakyti vis tiek. Na, jūs klausytojai žinosite geriau savo, kiek paskambinkite.
0: Iki malonaus.
2: Gerai, iki malonaus. Tikrai bus iki malonaus, o galbūt ir ne iki malonaus, jeigu bus labai daug spuščių ir pasakys, ta jo, čia reikalų tikrai yra. Taip, na, jau turime tris klausytojus, kurie šiandien pretenduoja. Galbūt norite būti dar tas ketvirtasis ir dar galbūt penktasis ar šeštasis, kuris turės šansų laimėti bilietus į Cinnamon Kiną. Taip, panašu, kad ateities plentas yra atlaisvėjęs. Na, kaip visą laiką galite mane pataisyti, bet bent jau kiek man tenka matyti iš bendros informacijos, kad nuo Taikos prospekto jau kaip ir spuščių mes nebeturime iki Ramučių važiuojant. Na, sakė, kad ten buvo tikrai tragedija, žmonės neužleidžia ten iš Taikos prospekto išvažiuojant ir, na, žodžiu, eismas juda ne taip, kaip turėtų judėti. Bet dabar atrodo, kad kaip ir viskas tvarkoje. Vis dar netvarkoje yra važiuojantiems A1 keliu iki Muravos viaduko. Na, ten už Davaigunių miško jau tas spūstis jau yra prasidėjusi. Tad, na, gali tekti iki Muravos viaduko 5, galbūt daugiau minučių pastoviniuoti. Na ir galbūt nebūtinai iki Muravos viaduko, bet net ir toliau iki Ašigalio viaduko galbūt ten teks irgi lėčiau pajudėti ir kantrybės daugiau turėti. Šiaip Savanorių prospektas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, ties Birželio 23-osios gatvė ir ta pati Birželio 23-oji, ten pasispaudžia kovo 11-osios gatvė, ten irgi, na, tiek nuo Birželio 23-osios pusės, tiek nuo Muravos sankryžos pusės ir dar ties Muravos sankryžą nuo kovo 11-osios. Na, čia toks kaip galnas vos ne kaip labirintas susakymų, bet net, na, sunku kitaip įvardinti visas tas pustis, kaip nuo vienos pusės iki ten, nuo kitos iki ten ir panašiai. Taip, na, žinokite, tikriausiai viskas, kas galėjo būti pasakyta, tiek jūsų, tiek manęs, nebent jūs manote, kad klystu. 037 422202 54 būti pasakyta, tiek jūsų, tiek manęs, nebent jūs manote, kad klystu. 037 422202 54 3 2

0: po Sojuzu.
1: Nu, tai kai visada pramonės prospektas, Murava, visur įsikišę, po to ten Baršausko gatvė, Trikojis.
0: Baršausko vis dar yra.
1: Pranešiau apie tą Trikojį.
0: Supratau. Vis dar jis yra, ar ne? Aš jau galvojau.
1: Jo, dar kai važiau buvo.
0: Supratau. Gerai, iš tikrųjų, Raudondvario plente mes ten turėjome vieną pranešimą, dar laidos pradžioje neteko matyti ten, ar ne?
1: Raudondvario teko.
0: Ai, teko.
1: Man atrodo, aš irgi buvau pranešęs.
0: Ai, irgi, ne, supratau. Gerai, lauksime tuomet galbūt dar kino nors patvirtinimo, ar dar yra ten tas radaras. Jo. Gerai, ačiū Andriau labai už pranešimus. Iki.
1: Visa.
0: Taip, vis dar Baršausko gatvėje prie Viados degalinės turime tą prabangę fotosesiją. Gerai, keliaujame prie muzikos ir antrasis radaras uždarytas, greitai sugrįšime ir su trečiuoju.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis radaras, na iš tikro, žinokite, šiame radare mes norėtume jau beveik atiduoti čia pat, čia vietoje ir laiku jums prizus į Cinnamon Kiną, ta turite dar laiko, nežinau, vienam, dviem skambučiam 0374222202, susisiekite su mumis ir praneškite, ką turite, na, pas save pasislėpę kišenėje, na, kokią nors informaciją svarbę iš Kauno kelių. Taip, žinokite, neperseniausiai gavau ir balso žinutę iš mūsų klausytojo Dimitrijaus. Tad pažiūrėkime, ką jis mums čia nori pranešti.
2: Taip, Domantai, nuvažiavimas į Raudondvario plentą iš akademijos pusės prasieda nuo pradžios tilto per Nemuną. Visi namo, geras darbas, tvarus.
1: Taip, visgi turime tą spūstį, važiuojant nuo akademijos iki Raudondvario plento. 0374222202, na, kol leidau čia Dimitrijaus balso žinutę, mačiau, kad turėjome skambutį į mūsų liniją, turite dar vieną sykį mums paskambinti ir šią progą naudojasi. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
3: Labą dieną, Živilė.
1: Živilė, sveiki, seniai girdėta, kaip laikotės?
3: Ačiū, puikiai. Dirbu iš namų, mažiau po Kauną važinėjau, tai mažiau tenka matyti.
1: Supratau, bet tikriausiai keliuose neseniausiai buvote, kadangi skambinate.
3: Dabar taip, kadangi važinėjau lygiai taip pat pro akademiją link miesto, tai yra nulinė mūsų juosta ir nulinė juosta gan ilgoka ir lygiai taip pat važiuos modelio link Lapėdžio akademijos į papiešingą pusę. Lygiai taip pat mažiau yra nulinė juosta irgi.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai Živilė už šią informaciją, labai jos laukime ir klausykite iki galo, gal jūs laimėsite prizus. Iki.
3: Galbūt, dėkui, iki.
1: Taip, na, o ką, bičiuliai, jau greitai sužinosime. Gerai, dar vienam skambučiui turiu laiko, o jeigu ne, tai tuomet kažkam reikia juk tuos... Na, to tas dovanas atiduoti. 0374222202. Ir taip, dar vienas skambutis čia pas mus atkeliauja. Radijas kelyje, kuo vardu? Sveiki.
2: Dmitrijus, be dovanų norėjau pasakyti, kad tos nulinės juostos,
1: taip.
2: Nežinau, kaip nuo Dievo važiuojant, bet važiuojant nuo akademijos, yra sunkvežimis sparnų prilaužyta ir viską. Tai pas ką padangėlės prieš mirtį, tai labai pavojinga važiuoti tą nulinę juostą, nes šiukšlių, čia kelininkam problema, galėtų pavalyti, bet šiukšlynas nulinė juosto jodas nuo akademijos. Wow,
1: supratau.
2: Dmitrijus be dovanų.
1: Dmitrijau, gerai, be dovanų, iki. Na taip, dovanų Dmitrijau galėtumėte naujas padangas tuomet nupirkti tiems vairuotojams, kuriem jau jos, na, kuriem ateina paskutinioji. Gerai, viskas, uždarome radarą, mažai čia laiko yra, 18 valandą kviečiu suklausyti ir paskutiniųjų šio vakaro žinių. Na, o taip, dabar tuomet sukime ratuką ir įsiaiškinkime, kam atitenka šiandienos biletai į Cinnamon Kiną. Jūsų vardai jau mano ratuke, tad sukame ir pažiūrėkime. Ratas sukasi. Čia galėčiau kokių nors efektų uždėti tik. Ir šiandien kelyje radaro laimėtojas yra mūsų klausytojas Renaldas. Renaldai, sveikiname tave, šiandien tu esi laimėtojas, tau atitenka ir biletai į Cinnamon Kiną Megoje ir dar plojimai. Renaldai, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu, negyvuoju, kuriuo neseniai skambinai 0611422 ir paaiškinsime tau, kaip gali šiuos bilietus atsiimti. Visus kitus kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje, kitą valandą kalbėsime apie kelius, galite užsakinėti ir dainas, kaip visada, visą kitą likusią valandą ir orai jūsų laukia ir dar taip pat jūsų laukia savaitės atradimas, kuriame, na, visai neseniai pas mus, kaip tik kelyje, na, savaitės atradime sudalyvavęs. Ir taip pat, na, visai neseniai su savo daina internetas sprogdinės atlikėjas. Koks tai atlikėjas? Neužilgo sužinosite. O dabar likite su radijų kelyje, greitai susigirdime 18 valandos žiniose.
0: Radijos stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija antradienį pranešė, kad ieško alternatyvių laivybos maršrutų ir dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje. Kyjivas tvirtina per 9 dienas ten pataikęs į daugiau nei 100 laivų. Azovo jūra yra įsiterpusi tarp Rusijos, Maskvos kariuomenės okupuoto pietinio Ukrainos ruožo ir Rusijos aneksuoto Krymo. Tai svarbu žemės ūkio produktų, įskaitant grūdus iš okupuotos Ukrainos, kuriuos Kyjivas vadina pavogtais eksporto, taip pat tiekimo į Krymą maršrutas. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko antradienį atsistatydino, vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio nurodytam vyriausybės pertvarkymui. Ukrainos lyderis dar nepaskyrė pamainos, tik pareiškė, kad Kyjivas keičia savo politinę strategiją, atsižvelgdamas į naujus iššūkius ir naujas užduotis. Ukrainos parlamentas antradienį balsavimu patvirtino Sviridenko atsistatydinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojant kitų metų valstybės biudžetą gali prireikti taikyti anticiklinę politiką, skatinančią ekonomiką didesnių viešųjų pinigų kiekiu. Visgi šalies vadovas pabrėžė, kad viešųjų finansų tvarumas turi būti išsaugotas. Nausėda pažymėjo, kad išlaidų gynybai didėjimo išlyga bei paprastai mažesnis nei planuojama fiksuojamas biudžeto deficitas suteikia didesnio lankstumo Lietuvai ateinančiais metais, bet paragino viešuosius pinigus panaudoti prasmingai. Artėjant galutiniam terminui, kurio praleidimas galėtų susilpninti vieną pagrindinių Maskvos pajamas iš naftos varžančių priemonių, ES valstybės narės antradienį skuba susitarti dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Numatyta, kad 27 valstybių narių ambasadoriai surengs derybas Briuselyje, siekdami susitarimo šiuo klausimu, kurį iki šiol stabdė virtinė prieštaravimų. Jei iki trečiadienio susitarimo nebus, ES gali būti priversta padidinti vadinamąsias kainų lubas. Anksčiau nustatytas siekiant apriboti sumą, kurią Rusija gali uždirbti iš savo pasaulinio naftos eksporto. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108, daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė, maloniai kviečiame.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

12 minučių po 18 valandos. Na štai ir užbaigime radarą. Na, buvo tikrai tų spūsčių vietomis ir radarų keliuose, kurių turėjote pasisaugoti. Na, bet šią valandą, manau, galėsime truputėlį atsipūsti nuo visų problemų. Na ir galite šią valandą užsakyti savo norimą muziką. Turite laiko iki, na, maždaug pusės 7 vakaro, kadangi šiandien jūsų laukia dar ir savaitės atradimas. Kuriame, na, jeigu mėgstate, tikrai esate pastovus šios rubrikos klausytojas, savaitės atradimo čia pas mus atvyksta dar kartą. Atlikėjas Mesh, na, tikriausiai daugelis jau esate girdėję ar į radiją, ar socialiniuose tinkluose, na, šilta naktyje, matau tave šalia, ar jaučiu tave šalia, atsiprašau, jeigu mūsų klausai šiuo metu Mesh, nepyk. Taip, dainos pavadinimas iš tikrųjų yra ir nepyk, tad nepyk, truputėlį tavo dainos žodžius čia sumaišiau, bet kuriuo atveju pas mus atvyksta ir kartu su prodiuseriu D pristatys savo naujausią bendrą kūrinį Žvilgsnis saldus. Tad turėsime ir pokalbį, ir na, ir tikrai gerą dainą mes po to pagrosime. Nes jeigu tai yra Mesh, tai žino, kad daina tikrai bus gero vasaros vaibo, na ir tikrai galėsite pajudėti. Taip, na, o sakiau, jog šiek tiek palisėsime nuo kelių, na, bet manau, galėtume dar apsižvalgyti iš tos pusės, ar dar turime prabangių fotosesijų. Na, dar ne per seniausiai teko girdėti, jog Baršausko gatvėje čia prie Vijados vis dar turėjome bent jau radaro valandoje tą fotosesiją, tad manau, galime bent jau tai jums atnaujinti ir pasakyti. Taip, šiek tiek atsižvėžinkime informaciją, kad, na, vėliau nebūtų taip, kad pasakėme ir štai visgi na, visgi nėra toje vietoje tų dalykų. Taip, na ir pasirodo, kad Baršausko gatvėje jau nebeturime jokių fotosesijų ar kitų dalykų, taip pat ir Raudondvario plentas atrodo taip pat švarus čia ir taip pat fotosesijų sutikti neturėtumėte. Nebent klystu, tai galite mane informuoti 0611-422-22 arba mūsų feisbuke. Na ir prie to paties galite ir dainos užsakymą čia mums pateikti, kurį dar, na, spėtume pagroti. Gerai, toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje ir likite su mumis, greitai pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: 21 minutė po 18 valandos Lietuvoje, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16 dieną tarp 23 ir 28, Kuršių nerijoje tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos. Nuo šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 14 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 24 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis kelyje.

0: реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradimas vėl, bičiuliai, sugrįžta pas jus. Na ir šiandien studijoje esu ne vienas. Ir netyčia iš tikrųjų labai garsiai užgarsinau ausines, jau dabar mūsų vienas iš savaitės atradimo dalyvių, ką tik vos tikriausiai jūsų bugnelių nesusiplėšė. Wow, kasgi čia vyksta? Savaitės atradime šiandien visiškas vaibas pas mūsų studijoje yra ir jau ne pirmą kartą mūsų eteryje besilankantis Rapolas, arba jau, na, daugeliu geriau žinomas kaip Mesh slapyvardžiu. Ir taip pat neseniai internetą, na, jis užvaldė su savo naujausių kūrinių, na, prieš tai naujausių kūrinių Nepyk, ir taip pat pas mus yra studijoje ir produceris, ir instrumentalistas The, kurie kartu pristatys čia savo naujausią darbą, Žvilgsnis saldus. Tikiuosi viską čia gerai išvardijau, sveiki, kaip laikotės.
3: Labas, labas.
4: Sveikas, sveikas, Daumantai. Ausis pusėtinai sveikos.
2: Pusėtinai sveikos, ar ne? Gerai, tai tuomet aš dar tik truputėlį pritildysiu, kad nebūtų taip blogai.
4: Viskas gerai.
2: Smagu pagaliau tavęs, Rapolai, sulaukti studijoje. Smagu ir tave, D, sutikti. Ar pirmą kartą apskritai pas mus esi studijoje? Ar teko čia kada apsilankyti?
4: Pirmą, iš tikrai, kiek mes porą kartų teko kalbėtis tam eteryje,
2: tai
4: darėm viską telefonu, jo, bet atvykti gyvai ir šitą miestą pas jūs gražų Kauną pasisvečiuoti, pabūti, yra, manau, visai fainiai.
2: Na, supratau. Ar labai šiaip dabar esi apsikrovęs kūrybą, koncertais ir kitais pasirodymais?
4: Nevadinčiau to apsikrovimu, manau, tiesiog galimybės atsiranda daryti vis daugiau. Ir tas iš tikrųjų yra labai smagu, ypač vasarą, kai ne tai, kad yra daugiau laiko, bet yra daugiau noro viską veikti ir daryti, tai galimybės atsiranda, tas, kaip pasakyti, toks irgi draivas, stumimas į priekį daryti daugiau muzikos irgi yra, tai viskas važiuoja, viskas vyksta ir negalėčiau būti labiau laimingas, kaip sakoma.
2: Supratau. Na, tavo daina Nepyk, mes iš tikrųjų pristatėme ir prieš porą mėnesių savaitės taip pat atradimo rubrikoje. Dabar jį labai gerai užžiūdėjo, buvo užžiūdėjus tiek radijose, dar labiau ir internete. Na, bendrai labai nustebai, kad ta daina taip pasiekė klausytojus. Kas manai, kas tai įtakoja?
4: Visiškai esu nustebęs, nes tikėjaus, kad bus kažkoks tai neblogas feedbackas, ar ne, nebloga graža iš klausytojų, bet nesitikėjau, kad tai bus taip greitai. Buvom net susilažinę su kolegomis, kad jeigu daina pasieks 100 000 perklausų iki ten, man atrodo, spalio, ar kažkas tokio, kad nusidažau plaukus baltai, tai kaip matot, pažadu laikytis aš moku, nes plaukai vis dar juodi, bet jau 100 000 buvo pravažiuota pakankamai seniai, tai sprogo netikėtai, širdis dainuoja, džiaugiasi, judam, važiuojam toliau, niekas nesibaigė, nestoja ir ir jo.
2: Supratau. Atrodo, na, kad atradai, ar ne, tą savo vasarišką, na, auditoriją, kuri tave gerai jaučia, na, žinai, nori atsipalaiduoti ir panašiai. Tai koks tolesnis yra tikslas? Gal dabar ateis ar ne ruduoti, gal pradėsi, na, rudens fanatikams dainas kurti? Nepagalvoju, ne,
4: tikrai
2: vis tiek ne. Toliau, ar ne?
4: Tikrai ne, o kodėl negali būti vasarą visus metus, žinai?
2: Vasarą visus metus.
4: Jo, tai vis tiek lietuviai mėgsta tuos Egiptus, ten paskridyt Turkijos žiemą, tai ant saulės gal irgi ras progų paklausyti, tai ne, ateis ruduo, darysim gal čiučiut ramesnį kokį hausą, ar galbūt kažką įdomiau šiaip ausį paklausyti, bet Ne, tęsim, ką darom, viskas yra gerai.
2: Supratau. Na ir taip pat šią dainą išleidai kartu su instrumentalistu, produceriu ar galėčiau tave kreiptis tikrų vardų ir koks tavo tikras vardas?
3: Taip, esu Romantas, labas.
2: Romantas?
3: Taip.
2: Supratau, Romantai, vos ne, aš iš pradžių, kai pasisveikinome, galvau, sakėjai Daumantas, blogai tave išgirdau. Taip, ar galėtume apie save daugiau papasakoti mūsų klausytojams, kokia muzika tau labiausiai patinka ir apskritai, kaip kartu su Mesh susitikote ir subendravote?
3: Oi, tai muzika man labai įvairi patinka, visuose žanruose aš randu savo, kaip pasakyt, savo perliuką, tai daug ir esu šiaip ir prikūręs, pats esu instrumentalistas, jau nuo vaikystės groju, muzikuoju ir perėjau elektroninę muziką, tai viską, ką galiu išpildyti, tai kažkaip ir krypsta į house'o žanrą, Tai ir mano fleitas pagrindinis instrumentas, ir jisai labai tinka, ir jisai skamba visai įdomiai, ir jisai skamba naujai, ir jisai kuria tokią įdomią atmosferą. Tai va, o su, tai va, prieinant prie fleitos, taip ir gavosi, Rapolas įkėlė story su savo skečiu. Tai buvo skečas, ne?
4: Nu jo, demo versija.
3: Demo versija. Ir ten buvo netikras fleitos garsas. Ir aš jam parašiau, sakau, blamba, aš tau galiu įrašyti tikrą fleitą. Rapolas sako, ne, sako, daryk, bandyk viską, kas tau įdomu, kas tau išeina, pabandyk, padaryk kažką. Nu ir aš padariau. Šiaip net nemeluosiu, gal net pats Rapolas nežino, gavosi fleitą, tai iš pirmo teiko, ten nebuvo daug labai darbo, nors per visą treką ėjo. Tai man labai patiko, aš labai norėjau daug ką keisti, bet supratau, kad nieko kaip ir nereikia. Tai pergyvenau, siūsdamas jam savo tą demo versiją, kaip skamba mano ausim, ką aš ten pridėjau, ką aš padariau. Jisai sako, gerai, judam.
2: Bet kaip iš viso šauna į galvą, ar ne, koks tech house'as ir pabandysiu fleitą pagroti, ir, kad ir netikra, ar ne, kuomet tu pirmą kartą fleitą idėjai. Iš kur tokios idėjos? Kodėl vat, darai tech house'ą, pabandysiu dėti fleitą? Kodėl? Tiesiog šiaip savo, ne?
4: Ne, nu eina vis tiek kažkokia ne emocija, tu tiesiog klausai garsų, kurie limpa ir pagalvoji, opa, čia reiktų kažko tokio subtilaus, kažko aukšto, jau varpelius naudojau, jau ten trimitą kažkur naudojau, kokių čia dar yra tų instrumentų vargonus likusių, kur galima papūst, tai žiūriu, kad yra kažkas ir į fleitą panašaus, tai kodėlgi ne. Pridedi labai daug efektų, kad tai nebeskambėtų kaip fleita, realiai sugadini šiek tiek ir tada tau kažkas vat iš šono parašo, kad ei, nu žiūrėk, nedaryk taip, gal aš tau įrašysiu gyvai ir gaunasi po to, kad tu su jo kartu ir gabalą išleidi. Tai.
2: Aišku. O čia jūsų pirmas yra bendradarbiavimas kartu apskritai.
4: Jo.
2: Kaip galėtumėt papasakoti tą savo suėjimą į studiją? Ar kažkokie, nežinau, galbūt mini nesutarimai, viskas eina kaip ir sviesta, kaip galėtumėt papasakoti?
4: Mes esam internetiniai vaikiai, gyvai, kaip pasimatėme pirmą kartą tik tai šiandien.
3: Prieš pusvalandį, taip.
4: Jo, tai bendravom visą laiką internetu. Tai vat džiaugiamės, kad gyvenam tokiais laikais, kada galime ir tai padaryti, tai užteko tiesiog, sakykim, ką žinau, viens kitą kaip ir supratom, ar ne, aš tau nusinčiau, palikau, tu pažaidėjai, padarėjai, parsintėjai man atgal, aš tau komentaro kaip ir neturėjau ir viskas, sakom, leidžiam.
2: Supratau.
4: Nu gerai, buvom pasiskambinę vieną kartą. Tai
2: ai, čia, na, iš tikrųjų, tikrai retas atvejis, na, vis tiek, Lietuvoje būnant į radiją pas tave atvyksta ir sako, pirmą kartą susimatėm. Ne kiekvieną dieną tai būna. Ar tave galima išgirsti kažkur, na, kitur tavo atskiros kūrybos nesumeš internete?
3: Taip, ir Spotify'e esu, ir kaip tik šiuo metu, kuriu jau dabaiginėjau, pribaiginėjau visais galais ten užbaiginėjau savo albumą, kuris yra toksai garage house'o, bet ir tos nostalgijos truputį yra, ir instrumentų, ir visko. Tai galėsit supratau pasiekti.
2: Taip, jeigu galbūt kažkam kyla klausimas, kaip rašosi tas D, tai THEE. Galite parašyti ir tuomet tikrai susirinkti.
3: Tai galėsit supratau pasiekti.
2: Taip, jeigu galbūt kažkam kyla klausimas, kaip rašosi tas D, tai THEE. Galite parašyti ir tuomet tikrai susirasti.
3: Yeah.

0: kitokios, tai kol kas niekas nesikeičia pas
1: ne, tave, ne? Iš tikrųjų, nu, taip, ta prasme, kaip ir istorija dainai yra, nes kaip ir Nepyk, jos gimė viena po kitos. Nepyk pasidariau pačią pirmą ir tada kažkaip va, dariausi kažką naujo ir gavosi Žvilgsnis saldus, ar ne? Ir man nu, vis galvoj skambėjo tas tararararararararata. Ir toks norisi kažką supilt žirnius į sieną ir nu, sėdžiu galvoju, nesigauna jokie žodžiai, gerai, pradedu galvot rankioti iš praeičių visokių patirčių, kaip ten viena eilutė gal atsimenu, kaip vaikystėj kažkur ten kaime tūsė šokau ir kažką mačiau, tenai kita eilutė gal dar kažkas, nu ir taip sulipdai tokį nostalgišką rutuliuką, parenki truputėlį mandresnių žodžių ir padarai kažką, kas tau gal nebūtinai reiškia kažką 100% tikro ir to, bet kažkas kitas išgirdęs tą dainą palaikys kaip jo smagiausią dainą, kaip jo liūdniausią dainą, ar galų gale po 10 metų atsimins, kad kažkada klausydama šitos dainos važiavo į kokį Kupiškį ir smagiai, nežinau, valgyti cepeliną.
2: Tai kartais ta reikšmė dainos ir kūrinio visa susikuria bekuriant, iš esmės. Yeah. Ir nebeturi turėti tas...
0: Taip. Toks jausmas, kad pas jūs gimsta ne daina, o gimsta tiesiog vaibas. Vaibas, nuotaika, emocija ir tiesiog važiuoji pasroviui.
1: Mes paliekam erdvės žmogui, duodam produktą, o tu paimk ir susikurk savo emociją, kokią tu nori, ir ją prisitemk, prisitaikyk, kad tik tau būtų gerai.
0: Supratau. Na, įsivaizduoju, pavyzdžiui, jeigu koks jūs kalbintų tikrai, ten koks mega ultra, ten muzikos žinovas, kuris žino, pažinotų visas natas iki negalėjimo, tikriausiai daug vis tiek nepavyktų tos minties iš jūsų išpešti, ar ne? Apie jūsų kūrybą.
1: Aš manau, kiekvienas kūrėjas pasilieka truputėlį paslapčių savo.
0: Supratau.
1: Gal visko mes ir neatskleistume.
0: Gerai. Taip, kokie dar šiaip pas jūsų ateities planai? Dar planuojate kažką kartu toliau kurti, ar galbūt dar savo vietu albume, ką nors prisidėsi kartu su jūs, kartu su Rapolo Meš kūryba? Ką
1: niekas nekvietė, niekas neskambino.
0: Ar ne?
2: Bet gal skambins ir pakvies, gal niekas dar neatrašė.
1: Taip. Ne, iš tikrųjų, tai aš manau, kad tikrai dar kažkada sėsim, darysim, galvosim. Jo. Tai kaip ten, Romantai, sakyt, turi irgi savo kažkokių tai senų, nebaigtų projektų.
2: Gal. Kurie realiai gal net ir laukia Rapolo, jeigu jisai palaikys tas idėjas, tai čia iš esmės tokia mintis.
1: Ja, tikrai, pažintis yra valio.
0: O koncertų kažkokių nusimato čia Kaune, artimiausiu metu, ar na bendrai Lietuvoje, kur galėtum galbūt ir pasikviesti ir Romantą?
1: Kai bus, būtinai pakviesiu.
0: Gerai. Supratau, na ką čia daugiau be pridursi. Ačiū, kad pas mus atvykote. Ką dar norėtumėt perduoti mūsų radijo kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią bendrą darbą? Žvilgsnis saldus? Saldžių žodžių kokių nors?
1: Saldžios popietės gal kokio, nežinau, saldaus vakaro.
2: Ir saldžių žvilgsnių.
0: Ai, ir saldaus jums vakaro. Gerai, ką, dėkui jums. Smagu, Rapolai, tave pamatyti pagaliau pirmą kartą studijoje. Ir tave, Romantai, pirmą kartą. Kaip galvoju, kad to vardas yra kaip ir mano toks pats. Na, tikiuosi, kitą kartą jau nesumaišysiu. Taip, čia buvo Mesh ir D, kurie jums toj pristatys savo naujausią dainą Žvilgsnis saldus. Ačiū, kad atvykote, visi pasigarsinkite savo kolonėles. Ir dabar girdėsite savaitės atradimą. Visa.
1: Ačiū tam, visą.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvyksta.

Bičiuliai, 5 minutės beveik lieka iki 19 valandos ir reikia jau kažkada atsisveikinti ir tai sakysiu dabar. Ačiū, kad buvote visas šias 4 valandas piko valandoje ir čia su manimi Daumantu radio kelyje eteryje. Tikiuosi, laikas praėjo gerai ir toliau įleisite toliau su mumis, nesvarbu, ar galbūt dirbate keliuose, ar šiuo metu ilsitės namuose, jog tikrai, tikrai tą laiką toliau leisite su mumis. Ir viskas, susigirdėsime rytoj nuo 15 valandos, na jau įpusėjus savaitei, dar vienoje piko valandos laidoje. Tad visiems gero vakaro ir susigirdime rytoj. Radio stotis. Kelyje.

0: Reclama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.